0: Neutraliteit en Openbare Entiteite Audit. Hulle werk om te verseker dat openbare geld verantwoordelik spandeer word en daarmee ook indirek dienslewering en selfs dat leiers al beloftes nakom soos uiteengesit in hul prestasieplanne en diensleweringsdoelwitte. Ons moet ook weet dat hulle werk volgens die wet gedoen word en jou vertroue in die regering word gebou op die werk van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika wat verseker dat openbare geld verantwoordelik en doeltreffend bestee word. Goeiemôre en welkom by Rand & Sent. Rand & Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. En vandag nog 'n episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. En soos verlede week is my gas weer vandag Alice Miller. Sy is op die uitvoerende raad van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. En soos gewoonlik is jy natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Onthou, ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan daar kontak maak. Ek sal alle korrespondentie en terugvoering wat ek kry rondom vandagse program aan die ouditeur-generaal van Suid-Afrika stuur. Soos ek gesê het, my gas weer vandag, Alice Miller. En Alice, kom ons val weg. Verlede week het ons uitgevind dat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika die regering se boeke audit. Maar ek is seker ons luisteraars wonder na wat na die audit gebeur. Kan jy ons bietjie meer inligting gee asseblief?
1: Ja, dankie weer eens, Jody, dat ek die geleentheid het om met die luisteraars te praat op hierdie program. Ons auditprosesse behels verskillende stappe, van beplanning na uitvoering na verslagdoening. Vandag kyk ons regtig weer na die laaste stap in hierdie proses. Dis die uiteinde van die lang ure van ons auditspanne en leiers elke jaar om aan elke auditinstelling hulle auditverslag te verskaf.
0: Help asseblief om te verstaan wat het die audituitkomste met die auditsverslag te doen, Alice?
1: Jody, dis 'n baie goeie vraag en een wat regstreeks op ons rol as die regering se auditeure betrekking het. Ons kommunikeer die uitkomste van ons audits deur ons auditverslag en die auditverslag bevat dan ons auditmening, met ander woorde die audituitkomste. Jody, om het op te som, die auditverslag is ons formele onafhanklike evaluering waarin ons ons mening oor die instelling se finansiële state, die nakoming van wetgewing en prestasie-inligting deel.
0: Alles as ek jou reg verstaan is dit eintlik 'n verslag oor finansiële state wat bevestig dat die instelling die rekeningkundige reëls nagekom het, maar is dit ook 'n ware prentjie dat hulle wel verbind is om aan burgers goeie dienste lewer?
1: Beslis, dis een van die maniere waarop ons deursigtigheid en aanspreeklikheid in staatsbesteding help verseker. Om jou tweede vraag te beantwoord, Jody, ons moet kyk na watter gebiede ons as die OG ondersoek. Ons het dit in week 1 gedek, maar vir die luisteraars wat vir die eerste keer by ons aansluit, gaan ek weer bietjie uitbrei hierop en kyk na die drie dele waarna ons as ouditeur-generaal kyk. So die eerste gedeelte is, ons kyk na die redelike aanbieding en afwesigheid van beduidende wanvoorstellings in die state. So ons maak seker hulle het nie foute op nie. Hierdie term verwys na die finansiële auditprosedures en toetse wat die auditeure uitvoer om te verseker dat die staatsdepartement se finansiële state eerlik, akkuraat en nuttig is vir besluitneming. So dis die eerste deel waarna ons kyk. Ons kyk na hoe die finansiële state saamgestel is. Die tweede area waarna ons kyk is die betroubaarheid en die geloofwaardigheid van prestasie-inligting vir vooraf bepaalde doelwitte. Basies kontroleer ons nou of 'n departement of 'n entiteit sy beloftes nagekom het en of sy prestasieverslag aan die einde van die finansiële jaar 'n eerlike weerspeeling is van wat die instelling gedoen het. So hulle het beloftes gemaak aan hulle munisipaliteit. Ons is die munisipaliteit, die raad het 'n belofte gemaak aan die inwoners en aan die einde van die jaar kyk ons hoe het hulle gedoen teen daai beloftes. Die derde deel waarna ons kyk is die nakoming van alle wette en regulasies wat finansiële sake reguleer. Dit word gedoen om te kontroleer of staatsinstellings hulle werk in ooreenstemming met die wet en beleide gedoen het, soos die wet op openbare finansiële bestuur, dis die PFMA, en die wet op munisipale finansiële bestuur, dis ons MFMA, wat voorskryf hoe hulle openbare gelde moet bestuur. Die vereiste dat ons na al drie hierdie areas kyk, is vervat in die wet op openbare audit. En Jody, dit is wat die OGE anders maak as die normale auditfirmas wat in die privaat sektor is. Omdat daar net van hulle verwag word om te kyk na die finansiële state. Ons het 'n baie groter mandaat. Ons moet kyk na die state, na die prestasie-inligting en of hulle die wette voldoen. Daar is dus 'n regstreekse verband tussen eerlike finansiële verslagdoening en die dienslewering aan die burgers van die land. Ek gaan bietjie uitbrei oor die weiering van meningsaudit. Dit is nou die swakste auditverslag wat ons kan kry. Dis waar ons nie 'n mening kan uitspreek nie. En wat ons bevind het, is dat daar 'n duidelike verwantskap is tussen die auditverslag en waar die munisipaliteit dan versuim om basiese dienste soos water, paaie en sanitasie te verskaf. As ons dus hierdie inligting bestudeer, kan ons goeie geruststelling verskaf dat 'n instelling op 'n etiese en professionele manier bedry word en dis die beloftes nakom wat aan belanghebbers gemaak is.
0: Jy luister na Rand en Sent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG vanoggend nog episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en soos verlede week my gas weer vandag Alice Miller, sy is op die uitvoerende raad van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en Alice, kom ons uit die gesprek voort, is daar verskillende tipe soort audit uitkomste?
1: Ja, Jody, dit is waar dinge interessant raak. Ons kry 5 soorte audit uitkomste. Ek gaan eers vinnig deur dit hardloop. Die ouditaal noem ons dit 'n finansiële ongekwalifiseerde mening. Dis nou wat ons noem 'n skoon audit, né? So hy's finansieel ongekwalifiseerd met geen ander bevindinge nie. En dit beteken dat in al drie hierdie areas wat ek nou genoem het, dat hulle daaraan voldoen. So hulle eerste plek, die finansiële state is van regtig goeie gehalte sonder wesenlike wanvoorstellings. So met ander woorde, foute en weglatings wat so beduidend is dat dit die geloofwaardigheid en betroubaarheid van die finansiële state raak, is nie teenwoordig hier nie. En gehalte prestasieverslag gelewer het wat op 'n manier wat nuttig en betroubaar is. So wat ons hier sê is dat wat in die prestasieverslag is, is betroubaar. Reg of verkeerd, maar dit is betroubaar. En dan sleutelwetgewing ten opsigte van finansiële en prestasiebestuur is nagekom. Dit is ons eerste tipe verslag, dis 'n skoon verslag. Dan kry ons 'n finansiële ongekwalifiseerde verslag. En 'n finansiële ongekwalifiseerde mening beteken die instelling kon finansiële state van 'n goeie gehalte voorlê. So op die finansiële state kan ons hulle 'n tik gee, maar hulle sukkel met hulle prestasieverslag. En hulle sukkel ook om aan al die wetgewing na te kom. Dan kry ons ook 'n gekwalifiseerde verslag en 'n finansiëel gekwalifiseerde mening met bevindinge. Beteken die instelling het die finansiële state ingedien, maar hulle het wesenlike wanvoorstellings in daai state. En dit is nie reggestel voordat die finansiële state gepubliseer is nie. Hulle het ook uitdagings te opsigte van die gehalte van hulle prestasieverslag en of nakoming van sleutelwetgewing gehad. Dan 'n ongunstige verslag met bevindinge beteken dat die instelling se finansiële state soveel wesenlike wanvoorstellings bevat dat ons van eintlik al die bedrae en openbaarmakings wat ingesluit is verskil. Om dit eenvoudig te stel, Jody, sulke state is verkeerd. So die laaste tipe mening wat ons kry is die weiering van mening en dit beteken dat ons nie gevolgtrekkings kan maak of 'n mening kan uitspreek oor die geloofwaardigheid van die instelling se finansiële state nie, omdat daar geen stawende bewyse is vir meeste van die bedrae en die openbaarmakings te saaf nie. Gewoonlik kan geauditeerdes met ongunstige menings en weiering van mening ook nie die stawende dokumente gee om seker te maak hulle prestasies het aan die prestasieverslag is betroubaar nie en hulle kom ook nie wetgewing na nie.
0: Jy luister na Rand en Sent op RSG. My gas vandag is Alice Miller van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en Alice, audits en rekeningkundige terminologie is baie tegnies. Kan jy dit dalk vereenvoudig vir my en die luisteraars asseblief?
1: Reg, so ek gaan bietjie meer uitbrei oor hierdie uitkomste. So, ons het nou gepraat oor die skoonverslag, maar laat ek vir julle bietjie meer vertel oor die skoonverslag. Dis die ideaal, dis wat ons wil hê, al die instellings moet wees, om in die eerste plek een skoonverslag te kry. Nou, in hierdie geval is alles gedoen soos wat dit moet wees, né? Dit beteken die geld is op die beste manier bestee, en dis bestee in lyn met die doelwitte van hierdie instelling. Ons het ook bevestig dat diegene wat met die dienslewering werk doen, een stewige grondslag vir dienslewering geskep het, en dat dit onwaarskynlik is, dat finansies die oorsaak is van vertraagde dienslewering. Ek wil net bysê, Jody, dit beteken nie dat alle dienste gelever is, soos in die prestasieverslag vervat is nie. Dit beteken net, dat wat in die verslag is, is akkuraat. Ek gaan een eenvoudige voorbeeld gebruik. So as een geauditeerde sê, hulle het beplan om 10 huise te bou, en hulle het net 2 gebou, en ons kan bevestig gedurende ons audit, dat hulle net 2 gebou het, dan sê ons die verslag is akkuraat. So ons spreek nie een mening uit oor hulle prestasie nie, ons spreek een mening uit teenoor hulle vooraf beplande prestasie in hulle verslag. So hulle het beplan om 10 te doen, hulle het net 2 gedoen, ons bevestig die 2 en ons sê die leser van hierdie state van die jaarverslag kan daarop vertrou. Nee? Dit beteken ook nie alles is perfect nie. En weer eens sê ons, as dinge verkeerd gaan in daai geauditeerd is, het hulle die vermoë om dinge vinnig te herstel, vinnig daarin aandag te gee en seker te maak dat dinge reg verloop. So, ons gaan volgende week gaan ons bietjie meer praat oor die verband tussen 'n skoon audit en dienslewering en ek sien uit om bietjie meer daarop uit te brei. Maar 'n ongekwalifiseerde uitkoms is nie 'n slegte uitkoms nie, maar dis ook nie ideaal nie. Hoewel die inligting in die finansiële state korrek is, is daar dan probleme met die diensleweringsverslag, so dit is nie akkuraat nie en dit is nie betroubaar nie, of hulle het nie aan wetgeving voldoen nie. Ek wil weer eens sê, dit is nie 'n slegte mening nie, maar ek wil bietjie op my antwoord uitbrei hierso, Jody. 'N ongekwalifiseerde uitkoms is nie sleg nie, maar dit is ook nie die ideaal nie, Jody. Hoewel die inligting in die finansiële state daar korrek en volledig is, is daar probleme met die prestasieverslagdoening. So, in terme van wat ek nou net verduidelik het oor die prestasieverslag, is hulle inligting nie korrek nie, en in baie van hierdie gevalle kom hulle ook nie wetgeving na nie. Ek wil weer eens sê, dis nie 'n slegte mening nie, maar ek laat ek bietjie uitbrei op my antwoord. As 'n geauditeerde verbeter het van 'n posisie waar hulle 'n ongunstige mening gehad het, sê nou maar 'n gekwalifiseerde verslag, en hulle het nou 'n ongekwalifiseerde verslag met bevindinge, dan is dit 'n goeie uitkoms. Maar as 'n geauditeerde hierdie verslag, hierdie mening ontvang jaar na jaar, sonder dat hulle aandag gee aan die ander bevindinge, dan is daar geen rede om hierdie mening as goed te beskryf nie. Dit is gewoonlik die volgende wat die oude dan bloot lê, né? Want wat ons in hierdie ander bevindinge verwys, dit is gewoonlik die volgende. So die state wat vir ons gegee word, het foute opgehaad en dit moes reggemaak gewees het, né? Die prestasieverslag het foute op en hulle voldoen nie aan die nakoming van wette nie. So daar's geen rede om te sê dat 'n ongekwalifiseerde verslag met al hierdie bevindinge 'n goeie verslag is nie, want daar's te veel goed wat verkeerd gaan in hierdie geauditeerd is en daarom moet ons hieraan aandag gee en seker maak hierdie geauditeerd is deel met hierdie ander bevindinge, so dat hulle in 'n posisie kan kom waar ons 'n skoon mening kan uitspreek. Nou, ek wil ook bietjie uitbrei oor 'n gekwalifiseerde uitkoms. Jy weet, Jody, as jy kwalifiseer vir sport, dan is dit 'n goeie ding. Jy kwalifiseer vir jou provinsiale klere, of jy kwalifiseer om SA's toe te gaan, of jy kwalifiseer vir 'n sekere span, dan sien mense dit is 'n goeie uitkoms. En mens moet baie keer 'n kopskuif maak om te sê, as jy praat van audit menings, is 'n gekwalifiseerde verslag nie 'n goeie verslag nie. En dis eintlik 'n waarskuwing. In hierdie geval is die situasie regtig kommerwekkend, aangesien daai departement of munisipaliteit nie sy finansies goed bestuur nie en sukkel dan om verantwoording te doen vir sy finansiële besluite. En ons trek dan net die aandag na sekere dele in die finansiële state wat nie korrek is nie. So sê nie die hele stel state is verkeerd of nie korrek nie. Ons trek aandag. Ons sê byvoorbeeld die vaste bates in hierdie geauditeerde is nie akkuraat nie, dis nie volledig nie. Ons kan dit nie bevestig nie, maar die res van die finansiële state, dit is goed. So dis belangrik om te verstaan, ons spreek 'n mening uit en ons sê alles is goed behalwe vir en dan lys ons die areas van kwalifikasie wat dan foute op het. Dan wil ek ook praat oor die ongunstige uitkoms, nê? 'n Ongunstige uitkoms is regtig 'n slegte uitkoms en baie keer weet ons nie wat is die slegste nie. Om 'n ongunstige uitkoms te hê of 'n weiering van uitkoms, maar ek kan hom tweede laaste sit. Om te sê 'n ongunstige uitkoms het probleme reg oor die finansiële state. En weer eens wil ek dit vereenvoudig en sê, die state is verkeerd. Ons het al die dokumente gekry, ons het die oude prosedures uitgevoer, deur al die dokumente gewerk, en wat ons sien in die dokumente is nie wat op die state is nie. So ons sê, hulle het nie die korrekte reëls en prosedures gevolg nie, en baie keer in hierdie geval, het hulle ook nie die wette nagekom nie en hulle prestasieverslag is ook verkeerd. So, 'n ongunstige uitkoms, weer eens, daar's elke jaar in beide die siklusse, PFMA siklus of in die MFMA siklus, sien ons dat daar 'n paar van ons geauditeerdes is met ongunstige audit uitkomste. Dan die weiering van 'n audit uitkoms is die slegste uitkoms wat enige staatsentiteit kan ontvang. Dit beteken dat die finansies so swak bestuur word, dat die entiteit nie eers vir dokumente kan gee om die finansiële state te staaf nie. Dit beteken dat ons as OG nie weet of hierdie state reg of verkeerd is nie. So ons het nie genoeg inligting om te bepaal, om te audit eers nie, om te bepaal of dit reg of verkeerd is nie. En Jody, in hierdie geval is dit ook baie keer waar onreëlmatighede plaasvind en dan verbloem word omdat daar nie dokumente is nie. So as ek vir die luisteraars kan raad gee, ons moet almal bekommerd wees as jy in 'n munisipaliteit bly wat 'n weiering van mening uitkoms het, want dit beteken dat daai finansiële bestuur en finansiële besluite wat gemaak word nie goeie besluite is nie.
0: En dit was dan Alice Miller, sy die werksaamhede van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, daarin ons verduidelik. Alice, enigiets anders wat jy voel belangrik is, die luisteraars moet weet rondom die werksaamhede van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika?
1: Ek wil graag die luisteraars vandag aanmoedig om op ons webwerf in te gaan, www.agsa.co.za. Ons het 'n platform spesiaal vir munisipaliteite, so dit is spesifiek op munisipaliteite. Ons het nog nie hierdie platform vir nasionale en provinsiale departemente nie. Maar op hierdie platform kan die publiek ingaan en kyk watter audit mening uitgespreek is vir hulle spesifieke munisipaliteit waarin hulle woon. Ons is regtig, Jody, baie deursigtig en ons gee inligting deur oor elke ander bevinding. So elke reël wat nie nagekom is nie, spel ons uit. Die inligting oor die prestasieverslag spel ons uit op daai webwerf. So dis belangrik dat die publiek hierdie audit menings verstaan, want sonder hierdie inligting kan hulle nie hulle rade of departemente verantwoordelik hou vir hoe publieke fondse gespandeer word nie. Audit is dis nie alwaaroor ons gaan nie. Audit is wat ons doen om data in te samel. Ons ontleed die data en dan gee hierdie inligting deur om 'n impakvolle insig aan ons luisteraars te gee. Ons insig stel dan die openbare instellings in staat ook om betekenisvolle impak op die lewens van gewone Suid-Afrikaners te maak. En Jody, dis waar ons hart is. Ons wil seker maak dat die lewe van Suid-Afrikaners beter is môre as vandag. en dat hulpbronne verstandig gebruik word en besluite met integriteit geneem word. En Jody, baie dankie dat ek weer eens hier met julle kon gesels.
0: Alice, en dan net laastens vir die luisteraars ook weer herinner dat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor van jaar 'n groot mylpaal vier.
1: Ja, Jody, in 2026 herdenk die ouditeur-generaal van Suid-Afrika 'n groot mylpaal. Die OG word 115 jaar oud. Dit beteken 115 jaar van standvastige diens as die land se hoogste ouditinstelling. Hierdie herdenking is nie bloot 'n viering van die instelling se lang lewe nie, maar 'n huldeblyk aan 'n nalatenskap van integriteit wat die toets van die tyd, oorgang en transformasie deurstaan het. 2026 sal gedefinieer word deur 'n jaarlange veldtog wat die kollig op ons werk laat val. Dis nie net 'n blik op sigblaaie nie, maar 'n viering van die mense van die OG, die toegewyde ouditeure, spesialiste en ondersteuningspersoneel wat sonder vrees, guns of vooroordeel werk, deur 'n reeks aktiwiteite en stories wat ons landwys gaan vertel in al die tale, is sodat ons kan verduidelik hoe ons audits omgeskakel word in beter dienste, etiese beheer en meer bevoegde regering. Met 'n terugblik op 115 jaar se vordering, wy ons onsself weer toe aan ons missie. En ons missie is om demokrasie te versterk en die publiek se vertroue te bou. Die pad vorentoe is net so belangrik as die een wat agter ons is, Jody, terwyl ons na groter hoogtes reik om ons kultuurverskywingsstrategie te bereik.
0: En dit was dan vandag se episode van Rand en Sent met my Jody Hendriks. Baie dankie aan my gas Alice Miller. Sy verteenwoordig die ouditeur-generaal van Suid-Afrika en volgende week is dit nog 'n episode in ons reeks met hulle. En onthou, as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na rsg.co.za klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum, of jy kan ook die nuwe RSG app gaan aflaai. Dis beskikbaar op die Google Play Store as ook op die Apple iStore. En onthou, ek is net na 5:00 PM terug met nog episode van jou gemeenskap. So tot dan, mooi bly en totsiens.

0: Hierdie program was aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samenwerking met die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
1: Hierdie week in Agterplaas.
2: Wil jy vir my sê Frans is terug op die bottel? Ek dink jy was ooit af nie, Kat. Vader, kiek toch en ek. Hier, weet jy vir hoeveel jobinterviews was hy al? Nou wat van die een wat Gerda om voor gestuur het? Sel ding as het met my gebeur. En nou sy by weer. Mens kan net soveel teleurstellings hanteer. Oh, en nou wil jy ook so toe gaan. Miskien kan ek omkeer.
1: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Joni Combrink weeksdae om 3:15.

0: Vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira. En dit is weer so lekker om hier saam met jou te kan wees aan die begin van 'n splinternuwe week, 'n maandag inderdaad. En ek hoop dat dit nie 'n blou maandag was nie, maar as dinge nie so glad verloop het nie wel, dan is jy by die regte plek waar ons beoog om jou in die regte rigting te stuur. Nou, soos ouder gewoonte is maandagaande ons Keta beroepsopleiding program aan jou gebring deur die departement van hoër onderwys en opleiding in samewerking met SAIK opvoedkunde en ek sien uit om weer vanaand bietjie te gesels oor 'n onderwerp waaroor ons laasweek oor gesels het maar ons sit daai tema voort hierdie week aangesien dit 'n baie belangrike begrip is wat 'n mens moet hê rakende graad 9 keusevakke nou om vanaand met ons verder hieroor te gesels praat ek met mevrou Theresa Nel sy is die adjunkoof van Akademie by Stanford Lake College daar in Limpopo en so dit is 'n groot voorreg om vanaand met haar te gesels. So mevrou Nel, baie dankie dat ons met jou kan praat in hierdie episode van Kompas.
2: Baie dankie Barry, ek hoop regtig ek kan die regte raad aanbied vir die graad 9's wat vanaand luister.
1: Ja, nee, ek sien uit om te hoor wat jy alles met ons vanaand gaan deel, maar ek dink om mee af te skop, ons het natuurlik laasweek daaraan geraak, maar ek wil graag weer by jou ook hoor, hoekom is vakkeuse

0: is so belangrik vir graad 9, vooral met hulle toekoms in gedagte?
1: In graad 9, wel in graad 9 kry 'n leerder die geleentheid om te begin dink aan die vakke wat hulle toelaat om meer te spesialiseer in leerareas waar hulle in hulle bekomstige loopbaan dalk gaan baat. Hulle kan dan ook meer fokus op die vakke en dit is met die doel dat hulle nie meer akademiese tyd misbruik in vakke waarin hulle nie regtig belangstel nie.
0: Ja, en ek dink dan, juist as jy nou praat van die spesifieke rigtings waarin een mens moet gaan, hoe beïnvloed vakkeuses loopbaan geleenthede?
1: So vakkeuses is belangrik, want dit bepaal die hoofroete, wat die leerders se fokus in die VOO-fase. So die vakke sal bepaal watter grade of verdere leergeleenthede beskikbaar sal wees vir die leerder. Dit is nou nie te sê dat almal na hulle studies nog dieselfde loopbaan sal volg na 40 jaar nie, maar dit is wel die beginpunt waar passie ontwikkel vir 'n sekere tipe werk.
0: Nou ek dink een van die groot keuses as jy nou praat van graad 9 is die van wiskunde of wiskundige geletterdheid. So hoe kan graad 9 bepaal watter een die regte keuse is?
1: So ek self is 'n wiskunde onderwyseres en ek glo dat elke leerder die vermoë besit om wiskunde te kan doen. Party vind die analitiese en teoretiese inhoud van wiskunde dalk moeilik, maar opwindend. Waar ander meer voel dat hulle is meer aangetrokke na die praktiese wiskunde en daai vaardighede word in wiskundige geletterdheid eerder gedoen. Die leerder moet verstaan dat sekere studies net staat maak op kernwiskunde of core mathematics. En dus gaan hulle van graad 8 af reeds baie hard met werk in daai spesifieke vak. Remediering later in jou skoolloopbaan is baie moeiliker. Die leerders wat studies wil volg waar wiskunde nie 'n vereiste is nie en wat minder as 40% aan die einde van graad 9 kry, moet bepaal of hulle dit sal kan verbeter, want dit het 'n swaar uitwerking op hulle toelatingspunte vir universiteit. Dit is altyd belangrik dat leerders en ouers kyk na wat die vereistes in die fakulteit is waar die leerder se grootste belangstelling lê. En hulle moet hulle navorsing doen. Daar is deesdae baie geleenthede na matriek in alleenstaande vakke. So mens kan byvoorbeeld by plekke soos Brainline of Iva of Master Maths inskryf en dan wiskunde op sy eie doen, wanneer daar nie ander vakke is wat in die pad staan van hierdie fokus op 'n vak wat 'n leerder baie moeilik vind nie. Ons weet daar is net leerders wat eers na skool opgewasse genoeg is om wiskunde beter te kan voltooi en te bemeester.
0: Ja, en mevrou Nel, soos wat jy nou noem, as jy nie noodwendig wiskunde nodig het nie, is dit nie altyd natuurlik nodig om in daai rigting te gaan nie, maar dink jy selfs, al weet jy, jy wil in 'n nie wiskundige rigting ingaan nie, sou jy nog steeds voorstel dat mense ten minste wiskunde probeer?
1: Soos ek sê, elke kind kan dit doen, en dis ek om 'n mens kyk na wat is wel hulle vermoë. So, wat baie keer gebeur, is die kinders wat het probeer en wat regtig nie die vermoë besit nie. So hulle konstant van graad 8 tot en met die einde van graad 9 geen vordering getoon nie. Al het hulle ekstra lesse bygewoon, al het hulle ekstra tutoring gekry, kon hulle net nie daai analitiese goed verstaan nie. Raak hulle naderhand so gefrustreerd in graad 10 dat dit 'n negatiewe uitwerking op al hulle vakke het en nie net op die een nie. En dis waar ek so aanraai dat onthou deure gaan nie onmiddellik toe nie. As ons net kyk na die getalle van laas jaar, 350.000 matrieks het laas jaar 'n bachelor degree gekry aan die einde van matriek. So dit was hulle slaagkode. Maar daar is net 220.000 sitplekke in die instituties in Suid-Afrika vir hulle om verder te leer. So partykeer moet 'n kind sy voet in die deur inkry waar hy daarom weet hy kwalifiseer wel vir 'n graad, maar hy het wiskundige geletterdheid gedoen om sy toelatingspunte op te stoot. En as hy dan sê waar eintlik wil hy in 'n rigting ingaan waar daar wiskunde is, is daar wel nou die geleenthede om wiskunde as 'n alleenstaande vak te doen, waar dit dan nie ander goed gaan beïnvloed soos jou LO punt of jou Engelse punt nie, want jy kan hoofsaaklik net op wiskunde fokus.
0: Hmm. Oké, okay, nee, baie dankie daarvoor. Nou, as het kom by vakkeuses, moet graad 9's vakke kies waarvan hulle hou, of wat vir hulle beter loopbaan geleenthede gaan gee?
1: Die is nou een goeie vraag, Barry, want leerders moet kyk na watter vakke is nodig vir die studies wat hulle wil gaan doen, en dan moet hulle ook bepaal watter is nuttig. So, dit is nuttig om een vak te hê wat jou elke oggend opgewonde laat voel om skool toe te gaan. Dis die vak wat jou sal help om jou toelatingspunt te versterk. Daar is wel nodige vakke, soos wiskunde, as jy in die wetenskappe wil studeer, en daardie kan ongelukkig nie vermy word nie. Maar leerders moet seker maak, dat hulle nie vroegtydig moontlike loopbaan deur het toemaak nie, so hulle moet kyk na studiegeleenthede oor meer as een fakulteit. So dis een baie fyn balans tussen die nodige en die nuttige. En daai nuttige vakke is rarig die wat jou gaan, jou punte vir jou gaan opstoot, en soos ek sê, waar as jy in die oggende opstaan, is jy so opgewonde, dat jou eerste periode dalk dramatiese kunste gaan wees, of adrykskunde. Want daai vakke word glad nie vereistes vir enige loopbane of studies nie. Hulle is jou nuttige vakke.
2: Kompas. Kraakvers en knetterend.
0: Ons is besig met ons Keto beroepsopleidingprogram hier op RSG, wat natuurlik elke maandag aand plaasvind hier op Kompas. Nou in hierdie episode is ons besig om te praat oor graad 9 vakkeuses, wat natuurlik 'n baie groot besluit is wat vir ons graad 9's in Suid-Afrika voorlê binnekort. Ek is tans besig om te praat met Theresa Nel, 'n adjunkte van Akademie, om meer uit te vind oor hierdie besluit wat voorlê. Nou, daar kom iemand op 'n punt in graad 10 of 11 waar hulle nogal sukkel met 'n vak. So, ek wil nou by mevrou Nel hoor, is dit wys om vakke te verander of moet leerders dit liefs vermy?
1: So, volgens hoe die wet bepaal hoe leerders kan verander, weet ons, leerders mag wel 2 vakke verander gedurende hulle graad 10 jaar, 1 in graad 11 en dan net in ernstige gevalle 1 aan die begin van graad 12. Ek beveel wel aan, dat hulle eerder nie na juni van graad 11 nog steeds vakke wissel nie, om rede dat skole reeds in graad 11 met die matriekwerk begin. Leerders moet nie net vakke verander as dit bietjie moeilik raak nie. Hulle moet eers seker maak dat hulle met die onderwyser of die vakhoof of die akademiese hoof gesels oor enige verdere hulp wat aangebied kan word. Veranderinge moet deeglik ondersoek word, voordat dit net gebeur.
0: Nou mevrou Nel, ons weet natuurlik dat nie alle vakke dieselfde tipe vaardighede ontwikkel nie. Een vak sal dalk iets ontwikkel en 'n ander vak iets anders. So, hoe help keuse vakke dan om die relevante vaardighede en kennis te bou vir toekomstige loopbane?
1: So Barry, die vakke wat 'n leerder op skool doen, bied baie meer as net feite. Daar is baie vaardighede wat ontwikkel word deur die vak se verskeie modules. So, een voorbeeld is in wiskunde, gaan het nie net oor breuke, algebra of meetkunde nie, maar leerders leer hoe om probleme op te los, hoe om buite die boksie te dink, en hoe om braaf genoeg te wees om foute te maak, en dan ook hoe om die foute later te oorkom. Een vak soos geskiedenis bied geleenthede om na inligting te kyk van verskeie opinies, en dan na baie bronne ook te kyk, en daardeur te bepaal waar is die waarheid in alles. Hierdie is wonderlike vaardighede vir die lewe, want al werk ek byvoorbeeld elke dag met die wiskunde wat ek gedoen het nie, daai vermoë om probleme op te los, kom baie nuttig, weet ook baie handig, en as ek een rooster moet uitwerk, of daar is een krisis, want die personeel het is op kraamverlof, en ons moet skielik goed omruil, en as een ouer, as jy na boetie en sissie moet luister, wat die selle storie vir jou probeer vertel oor 'n bekleierij wat hulle gehad het, daai vaardigheid uit geskiedenis uit om te bepaal waar lê die waarheid, kan baie maklik uitvind wie was eintlik die probleem in die storie. So daar's lewensvaardighede wat daar uitkom ook.
0: Ja, nee, ek dink is baie waar wat jy sê, en wat se waarde dink jy ook, ek dink partykeer, dink ons graad 9 dat jy half net op jy eie hierdie keuse moet maak, maar hoe waardevol sal het wees om met verskeie vakke wat dalk in gedagte is, om met daai onderwysers te gaan praat oor hoe lyk hierdie vak inhoud in graad 10, 11 en 12?
1: Barry, dit is eintlik baie belangrik, so hierby Stanford lyk byvoorbeeld, bied ons twee sulke aande aan. Ons bied 'n aand aan waar ons al die vakke, elke vakhoof kry die geleentheid om met die ouers direk te praat. Dat die ouers ook verstaan wat behels 'n vak. Skool het baie verander vanat ouers op skool was en die ouers verstaan nie altyd lekker nie want die vakke se name het verander. Byvoorbeeld ons praat nou nie meer oor biologie nie, maar oor life sciences. So dan is dit belangrik dat ouers eintlik weet waaroor gaan die vak. Maar wat ons dan daarna doen is ons hou 'n soortgelyke dag met ons graad 9's. Waar elke vak hoof die geleentheid het om vir die graad 9's presies te sê waaroor gaan die vak, watse vaardighede buite die feite gaan hulle leer, watter loopbane word deur daai vak oopgesluit en dit gee hulle dan die geleentheid om besluite te maak. Ek dink ook dit is baie belangrik dat daar nie net een geleentheid gegee word nie, maar dat daar inligting gegee word dat hulle dan 'n geleentheid kry om half te besluit wat hulle wil doen, dan word daar met hulle gepraat om dalk met graad 10 te gaan praat wat huidiglik die vakke doen of graad 11, dat hulle ook 'n leerder opinie kan kry en dan kan hulle later in die jaar hulle finale keuse maak. So hierdie proses begin byvoorbeeld al in Mei maand, waar ons hierdie heen en weer gesprekke het met ons graad 9's oor die vakke wat hulle wil neem in graad 10.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
0: Ons is besig met ons KETA beroepsopleidingprogram in hierdie episode van Kompas. En in hierdie episode van KETA fokus ons op graad 9 vakkeuses. Natuurlik 'n baie belangrike besluit wat geneem moet word hierdie jaar. Ek is tans besig om te praat met Teresa Nel, adjunkt van akademie by Stanford Lake College. Nou my volgende vraag aan Teresa het te doen met wanneer jou skool dalk nie 'n vak aanbied wat nodig is vir jou loopbaankeuse nie. So ek wil graag by haar hoor, hoe moet ons hierdie proses dan benader as dit wel die geval is?
1: Nee, absoluut. So dit is belangrik dat hulle nie net op een plek staat maak om hulle inligting te kry nie. En weet as hulle met die akademiese hoof praat, so as my kinders met my kom praat, kan ek vir hulle aanraai om te kyk as hulle in 'n sekere rigting wil gaan. Daar is skole wat wel kyk, daar's 'n geleentheid in sekere skole waar as jou skool nie daai vak aanbied nie. As die skool instem en jou ouers voel hulle kan dit finansiëel bekostig, kan hulle jou vir daai alleenstaande vakke by 'n aanlyn skool inskryf. En dan is al twee skole verantwoordelik om seker te maak jou matriekpunt is aan die einde van jou matriekjaar korrek. So die twee skole begin dan met mekaar kommunikeer. Daai een vak wat jy dalk doen, sal met my kommunikeer want die res van jou vakke word by ons skool byvoorbeeld gedoen.
0: OK, en jy is lekker om te weet dat daai opsie ook bestaan. En dan mevrou vir die graad 9's wat vanaand luister en net regtig geen duidelikheid het oor watter vakke hulle moet kies nie, want dit is immers 'n baie groot besluit want jy het half jou toekoms nou ook in gedagte. Hoe kan hulle te werke gaan om die besluit te benader?
1: So hulle beginpunt sal altyd wees om of hulle akademiese hoof by die skool te benader of 'n onderwyser wat hulle vertrou, dat die onderwyser hulle dalk net in die regte rigting kan wys waar om inligting te kry. Hulle kan wys waar hulle op die verskeie universiteite se webwerwe kan gaan kyk of dalk is daar klaar boekies beskikbaar wat hulle kan volg. Daar is ook baie skole wat in-huis analisering doen, so hulle stuur die kinders vir 'n aanlegstoets. En daai gee ook baie belangrike inligting. Hulle moet regtig gaan kyk wat is die huidige studieroetes wat beskikbaar is. Ons moet wel bewus wees dat teen die tyd wat hierdie graad 9 is in matriek is, gaan daar dalk 200 nuwe loopbane wees wat bestaan en nuwe kwalifikasies, maar hulle moet daarom net 'n beginpunt hê en daarom net weet in watse rigting gaan hulle, in watse fakulteit trek hulle die sterkste aan. Hulle moenie net kyk na universiteite nie, hulle moet kyk na ander instansies soos EFTA. Daar's baie sulke instansies beskikbaar. Ouers kan ook gebruik maak van mense soos professor Zak Nel. Hy's 'n kenner in loopbaanberading of Bryce Dekker van Direction wat ook wonderlike raad bied en 'n paadjie met hulle kinders sal stap totdat hulle uiteindelik in graad 11 weet begin aansoek doen vir universiteit. Die besluit is rarig nie maklik nie, maar dit is eintlik 'n wonderlike geleentheid vir ouers en kinders om 'n diep gesprek te hê oor wat hulle kinders enig in die lewe wil bereik. Dit is daai tyd waar jy jou kind eintlik moet toelaat om vir jou rarig te wys wie is hy of sy, sodat jy kan praat oor wat is eintlik in hulle beste belang vir die res van hulle lewe.
0: Ja, ek dink dit is baie goeie raad wat jy uitdeel, mevrou en dalk. Net ten slotte het jy enige laaste woorde wat jy aan die graad 9's wil gee, soos wat ons nou naby aan die einde van die jaar staan en die keuses gemaak moet word.
1: Graad 9's, onthou net, al maak jy nou jy vakkeuses, moet jy nog steeds graad 9 deurkom. So moet asseblief nie in die lokval val, dat jy nou al besluit het, jy gaan byvoorbeeld nie rek in graad 10 doen nie, en dan swat jy dalk nie so hard soos wat jy moet aan die einde van die jaar nie. Want jy kan nie nou jou graad 9 loopbaan weggooi, omdat jy dink jy het reeds besluite gemaak nie. So hou kop en weet, al begin jy graad 10 met 'n stel vakke, was dinge rarig nie uitwerk nie, kan jy nog verander. En maak net seker dat jou besluite wel joune is, want 40 jaar na matriek is jy die ou wat in daai loopbaan moet sit. So dink mooi oor watse besluite jy nou gaan maak.
0: Daar sê jy wel, mevrou Nel, ek sê vir jou baie dankie dat jy tyd afgestaan het om met ons te praat hier op Kompas. Ons waardeer dit regtig baie, so sterkte daar aan jou kant.
1: Baie dankie Barry en sterkte vir jou ook en lekker aand en ons gesels weer.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
0: Baie dankie weer eens aan mevrou Nel dat ons met haar kon gesels het in hierdie episode van Keta. Nou indien jy enige vrae het rakende beroepskeuses, vakkeuses, enigiets in daai lyn, is jy meer as welkom om vir Keta te kontak. Daar is verskeie maniere waar jy dit deur kan doen. Jy kan eerstens 'n SMS stuur met jou vraag of 'n please call me stuur na 072-204-5056. Dit is 072-204-5056 of jy kan hulle bel by 086-999-0123. Dit is 086-999-0123 en dit is 'n gedeelde oproeplyn van maandag tot vrydag tussen 8 voormiddag en 4 uur namiddag. Dan kan jy ook 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za of jy kan die Careerhelp webwerf besoek by www.careerhelp.org.za. Dan is jy ook meer as welkom om hulle kantore te besoek by 123 Francis Baard in Pretoria as jy in daai omgewing is, of jy kan op sosiale media op Facebook Careerhelp of by X RSA Careerhelp soek en daar kan jy ook met hulle in verbinding tree. En dan natuurlik, as jy weer na ons Keta episodes wil gaan luister, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. By jou relevante appwinkel, of het nou Android of Apple App Store is, kan jy daar die potgooi funksie gaan benut, soek vir Kompas en dan elke maandag aand natuurlik is wanneer ons Keta episodes uitsaai. Nou dit is ongelukkig waar ek jou moet groet in hierdie episode van Kompas. Onthou om môre aand in te skakel weer eens tussen 7:30 en 8:00 hier op RSG, want ons is natuurlik besig met ons matriek hersieningsreeks saam met Hazel elke Dinsdag aand en môre aand gaan ons fokus op wiskundige geletterdheid. So as jy 'n matrikulant is en dit is een van jou vakke wat jy gekies het natuurlik, kan jy gerus môre aand inskakel om daai hulp ook te kan benut. Maar dit is waar ek jou nou moet groet. Ek is weer vrydag aand in jou geselskap, so ek sien uit om weer dan saam met jou te kuier. Maar tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker res van jou week gaan hê. Mooi bly.

is net so 'n oogwink verander. Ja, daar is groot vraag in hierdie min daar met sy groot geld en sy

Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyring en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.

And it was All Through the Night, 'n Walliese volksmelodie wat destyds deur Haydn verwerk is. Jy luister nou musiekbonbons hier op RSG. Hier is nou 'n deel uit die sonate in A majeur RV 31 van Vivaldi. Bin Huyang, word bygestaan deur Huyan Sun Kim.

En ons het geluister na, dit is die lewe uit die Kubaanse komponis Moses Simons se Jy is ek. Jy luister na Musiek van Wons hier op RSG en luister gerus ook na ander programme op RSG waar klassieke muziek gehoor kan word, soos Oggendstemming op 'n Sondagoggend om 6:00, U eie keuse ook op 'n Sondag en wel om 12:00 die middag, en dan Dis Opera later die aand net na die 9:00 nuus en temperature. Pascal Roger speel nou 'n romanse van vrede.

En dit was een romance van Free, soos dit speel deur Pascal Roger. Onthou, laai ook gerus die RSG app af, jy kan doen deur na jou gunsteling app store te gaan. En op app sal jy heel wat inligting kry oor ons programme, as potgooie, besonderhede oor kompetisies en ook oor die omroepers. Dit in RSG se app wat nou ook beskikbaar is vir ons luisteraars. Vervolgens die werk van Popper, hy is een Tsjechiese komponis, wat geleef het van 1843 tot 1913. Die cellist is Maria Kliegel.

0: En ons het geluister na 'n deel uit David Popper se suite vir cello en orkes opus 50.
1: Hallo almal, ek is Feral John Davids, hoofklarinetspeler van die Kaapstadse Filharmoniese Orkes. Jy luister na Musiek Bonbons, elke donderdag aand op RSG.
0: Nou nog 'n sanger en wel die mezzo-sopraan Magdalena Kozena met Dvořák se lied Goeienag my lieveling.

En dit was deel uit Mozart se vioolkonsert nummer 4 in D majeur. Ons sal voort met musiekbonbons hier op RSG. En nou 'n manlike sanger en wel 'n bariton. Ian Caddy sing 'n lied van Donizetti. Melvin Tan begelei hom.

Konsertluisteraar na Schubert se An den Frühling, die Robert Shaw kamersanger sit op 'n tree. Vervolgens die volksmelodie deur Federico García Lorca. Hy is meer bekend as 'n digter, 'n skrywer en dramaturg, maar het ook enkele liedere nagelaat.

Benita Valente is bygestaan deur Sharon Isbin en hulle het 'n lied van Lorca uitgevoer. Ons sluit musiekbonbons af met die verwerking van 'n aria uit Rossini se Die Reis na Reims. Han de Vries Hubu en Jacques Zoen fluit tree op saam met die Londense Atelierorkes. Goed gaan verder.

0: van Wakker kom vir die eerste keer woordfeest toe.
1: Kom keer saam van 5 tot 9 oktober tussen 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die IS Museum in Reyneveldstraat op Stellenbosch.
2: Kom ontleed saam, kry vars insig saam en lag saam op 'n Wakker is by die woordfeest elke weekoggend tussen 7 en 9.

0: Landbou in die Noord-Kaap het 'n goeie seisoen met hoëgemiddelde reënval agter die rug en produsente pluk reeds die vrugte daarvan. Die vraag is egter, kan produsente die voorspelde El Niño-verskynsel hanteer?
1: Het ons genoeg veerkragtigheid? Die krimpende marges van landbou is 'n bekommernis, want dit gee nie die geleentheid. Dit en die hoë insetkoste maak dat boere meer vatbaar is vir risiko.
0: Kom luister dinsdagoggend verder wat Willem Simington te sê. Ons gee ook terugvoer vanaf die Overberg Agri Herkouer dag wat in Augustus naby Caledon plaasgevind. Dis dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Suid-Afrika se rykdom word leeg gesteel van die Karoo, die Kalahari en die Makoland. 'N vetplant van 300 jaar word sommer met pik en graaf ontwortel, net vir 'n privaat versameling iewers ver hier vandaan.
1: Sedert ek hierby betrokke is, is dit baie emosioneel. Hierdie plante vir honderde jare in die natuur en nou dat iemand hulle in 'n pot wil hê, is baie onregverdig.
2: As jy begin om hulle netwerk te versteur, dan loop jy die gevaar om uitgehaal te word.
0: Gesteel uit die grond, vetplante vir 'n wêreldmark. 'N dokumentêr saamgestel deur Jackie January. Kom luister saam donderdag 17 September om 8:00 die aand.
3: Sentimentele waarde is 'n gevoel wat ons almal ervaar. Selfs Abraham Hadevries in sy kort verhaal Die Rooi Vaas.
4: Die vaas het naderhand vir my soos 'n nuwe pop geword. Bedags wanneer ek die kossies gaan wegbring, het ek langer as gewoonlik gedraai en onderwyl tant Isa die soppie stadig en bewerig geëet het, het ek na die vaas bly kyk.
3: Lizelle Pike is die voorleser. As jy meer wil hoor, skakel gerus vanaand in by Kortom, 10:10.
5: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks.
6: Voordat ons gaan kyk wat moontlik van jou verwag word in elke vraestel afsonderlik, wil ek graag vir jou 7 goue reels gee wat van toepassing is op beide vraestelle.
5: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00, ons kry jou by Kompas.
7: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
8: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Van die jaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
7: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
9: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur Immunedeal. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante Bali Green en alfalfa.
10: Ontdek Immunedeal, herontdek jou gesondheid. Immunedeal, die een met die persprop.
11: Skud die kou af, die lente, saam met RSG, dis die een.

Dik gemering met sy vrou se lyk. Hy sit in tier in die donker duister, wel weten dat daar buiten sy wereld wat wil. En het klopt

0: jy neem meer as wat jy gee. Ek dink 'n bietjie tyd weg van mekaar mag dalk goed wees vir ons. Net vir 'n jaar.
1: Gee jou geld ruimte om te groei. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir twee te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
2: Vryzerburg, sny vir ons 'n stukkie van Marina se wortelkoek, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat hele dorp uniek maak. Ons is baie nieuwsgierig oor die paleontologie en geologie van die streek. Ons kan nie wag om die dorp se kunstenaars, kokke, boere, onderwysers en gemeenskapsmense te ontmoet nie. En ons sien baie uit na daardie asemrowende Karoo sterre hemel. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending, Dinsdag 15 September, met trots geborg deur Verseker.
3: Soos altyd op 'n Dinsdag wanneer die wolseisoen in werking is, sluit Heinrich Victor altyd eerst op 'n Dinsdagoggend by ons aan vir die nuutste wolmarkverslag. Ons het die Overberg Agri Herkouerdag in Augustus by die Rode Bloem Proefplaas naby Caledon bygewoon en in vanoggend se RSG Landbou luister ons na gesprek wat Karen Venter gehad het met Dr. Andy Hensen van Universiteit van Pretoria oor skaapproduksie. En ons sluit af met 'n gesprek wat ons ook gehad het tydens die Agri Noord-Kaap Kongres met die president Willem Symington. Prachtig, het gaan goed met jou vanoggend en dat jy die weer waardeer wat ons tans in Suid-Afrika ondervind met mildelike reën hier en daar. Kom ons hoor wat Heinrich Victor te sê het oor die laaste wolveilings. Môre Heinrich.
4: Baie dankie en hartlike goeiedag aan almal wat in luister. Op die vierde wolveiling van die seisoen wat op 9 September plaasgevind het, het die Suid-Afrikaanse wolmark effens veld verloor en swakker verhandel teenoor die vorige veiling. En die Cape Wool Merino aanwyser het met 1.9% laer verhandel vir alle Merino wol en gesertifiseerde wol het ook met 2.3% verswak en het teen 'n skoonprys van R261.12 per kilogram en R266.61 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese EMI het ook afwaarts verhandel teenoor die vorige veiling en met so 0.6% verswak. Maar die hoofredes weer vir die verswakking van die Suid-Afrikaanse wolmark is weer hoofsaaklik 'n navolging van die negatiewe Australiese mark, asook die sterk verhandeling van die Suid-Afrikaanse rand teenoor die vernaamste geldeenhede tydens die veiling. Volhoubaar gesertifiseerde wol het die helfte van die merino aanbieding uitgemaak met 66% van die aanbieding wat 20 mikron en fyner getoets het. 51% van die aanbieding het bestaan uit langlengtes wol. Die hoogste prys van R355.54 per kilogram skoonwol of 278

0: MF5s. En dit was dan soos volg. En soos gewoonlik onderskei ons dan tussen nie gesertifiseer en gesertifiseerde wol. Nou, op hierdie veiling was daar wesenlike premies op gesertifiseerde wol reg oor die mikron spectrum. Kom ons kyk. 17.5 mikron. Nie gesertifiseer R296 en 31 cent per kilogram. Gesertifiseer R332 en 6 cent per kilogram met 'n premie van 12.1% op gesertifiseerde wol. 18.5 mikron, nie gesertifiseer, R276 en 41 cent per kilogram, gesertifiseer R304 en 23 cent per kilogram met 'n premie van 10.1%. Dan loer ons na 21 mikron, nie gesertifiseerde wol verkoop vir R238 en 21 cent per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol 'n prys behaal van R254 en 95 cent per kilogram, met 'n premie van 7%. En laastens kan ons kyk na 21.5 mikron, nie gesertifiseerde wol, R231 en 43 cent per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol verkoop vir R254 en 43 cent per kilogram, met 'n premie van 9.9%. Nou ja, die volgende wolveiling van die seisoen dan is geskeduleer vir 15 September, waar sowat 6980 bale aangebied sal word. Dit dan waarvoor ons tyd het hierdie week, tot die volgende keer, mooi loop.
1: En so sê Heinrich Victor. Karen Venter het in Augustus die gewilde Overberg Agri herkouerdag op die Rode Bloem proefplaas buite Caledon bygewoon. Die fokus van die dag was op winsgewende en volhoubare herkouerproduksie. En sy daar met Dr. Annie Hensen gesels oor sy aanbieding oor skaapproduksie. Hy spesialiseer in kuddegesondheid en produksie.
2: Die Overberg Agri se herkouerdag, dit is die vijfde een wat aangebied word. By my is Dr. Andy Hensen en hy is 'n veearts wat baie lekker braaitjie vandag gelewer het. Julle moet julle ore spits. Hy sê hy kom nou uit Namibië se wêreld en hy het vasgeval in Pretoria. En nou is jy hier in die Overberg, gaan jy hier vasval, dokter?
3: Hallo Karen. Ja nee, dit is 'n besondere voorreg en vandag praat ons veral skaap. So my agtergrond en belangstelling is in die intensiewe produksiewêreld. En vandag is ons hier waar ons hopelik die boere bietjie kan help om aan te hou boer en verder te boer en beter te boer. So my praatjie het vandag hoofsaaklik gegaan hoe nie net data belangrik is nie, maar ook om na die dier te kyk. So ons sien dat baie van wat ons op die dier kan sien vir ons sê dat dit goeie data ook gaan wees. So ons praat nou byvoorbeeld die tempo waarteen hulle groei. Sekere diere lyk, gee iets vir jou weg as jy na dit kyk. Fenotipies praat ons van. So nou kan jy daarna kyk in die bespiering byvoorbeeld, die beenstruktuur ensovoorts. Dan gaat hy al klaar vir jou sê, hy groei beter as die ander een. So ek het vandag nogal daarop gelet, want dit loop maar saam met stelsels, produksiestelsels, rond jy self jou lammer af, sit jy om in die voerkaal, enzovoorts. Maar nie teenstaande, as jy as 'n boer om kan vroeg identificeer, wat is 'n goeie groeier, wat is 'n goeie presteerder, en dan dit ook in ag neem met die mark wat jy bedien. Sekere markte vat groot karkasse of groot lammers, 50, 60 kilogram lammers, dan is daar uitvoermarkte wat net die 21 kilogram karkas byvoorbeeld wil hê. So jy as boer, as jy al op jou plaas die lam kan identificeer wat 'n goeie groeier is en dan wat vir ons na die groter karkas toe gaan en dan die ander lam wat meer na die kleiner karkas toe gaan. Maar om dit alles te doen en dan saam met die data en die oog, want hulle loop ons maar deur die lammers, hulle kyk na die lammers, het ek so paar goed vir hulle uitgewys waarna hulle moet kyk. Jy het ons praat van dat die struktuur of die bouvorm volg maar funksie en ons praat nou produksie, so ons wil 'n lam hê wat gebou is, wat sy struktuur is om vleis aan te sit. So hy is nie die lam waarmee ons gaan aanhou boer nie, dit is terminaal, ons slag hom en ons soek net die vleis van hom.
2: Dokter, wanneer jy seleksie doen met jou ooie, kan jy so 'n bietjie daaroor uitbrei?
3: Ek praat baie van 'n terminale lyn. Dit is die een wat ek nou na gepraat het, waar ons vleis produseer en wat ons gaan slag. Maar dan, waarvan jy praat, is die moederlyn, so waar ons die fabriek, ons noem dit ook die fabriek, ons praat ook so, die ooie is die fabriek en dan die terminale lyn is die bank. So dis waar jy jou geld kry, maar die fabriek moet ons na kyk, so ons moet sekere seleksie,

0: presies wat ons kan toepas op die oeie, is natuurlijk vrugbaarheid is van jou belangrijkste. So vrugbaarheid gaan oor, ons kan nog baie argumenteer, eenling of tweeling, maar jy kyk maar na hoeveel kilogramme produseer die oeie, of het nou een baie goeie enkel lam is, of twee gemiddeld goeie tweelinge is. So, jou data self gaan het vir jou sê, maar waar ek wil terugkom is, ons moet lammers hê. Ons moet lammers hê wat op die grond val, wat ons speen en dan kan verkoop. En die oeie is ons belangrikste eendag. So vrugbaarheid is onomwonde. Maar nie net dat sy dragtig raak en dan die lam gooi, sê ook wanneer het sy dragtig geraak met die lam. So ons sien dat oeie wat vroeg dragtig geraak, hou by dit gewoonlik. Die lam, net omdat sy vroeg dragtig geraak het, gaan hy swaarder speen. As het vervangingsooi is wat uit daar uitgeteel word, gaan sy ons nou vroeger vrugbaar wees, vroeger op het te kom, vinniger die ram vat, so dis weer een voordeel vir ons daar, so dis nog een ding waarna jy gaan kyk. En dan is daar allerhande ander metings wat ons kan doen, soos bijvoorbeeld hoe zwaar speen sy, of het nou enkeling of het tweeling is, van haar eie gewig, want dit sê vir jou nummer 1, genetisch groeitempo, maar ook moedereigenskappe en melk. Melk is maar wat die lammers kry, gezondheid, sterk, lam, so al die type goed speel een rol. En dis wat boere al klaar op die plaas kan doen. As jy skaal het, kan jy al baie ver vooruit gaan, sonder groot ingewikkeld en niks verkeerd daarmee nie, technologische datasysteme.
1: Het is baie lekker om eindelijk te hoor dat die oubykie terug gaan na back to basics toe. Dit is wel data, maar dit is nog altyd gecombineerd met die oudtijdse manier van oog, hand, voordonasie, jy kyk nog altyd.
0: Ek het my PhD daarin gedoen en daar het ek uit en uit bewys dat jy nie die een sonder die ander een, so daar is absoluut nog een plek vir die oog en dit is ons eerste blootstelling aan wat werk nie in ons systeem, dan kom die skaal en dan die technologie by, maar hulle loop maar nog hand in hand.
1: Eindelijk is het baie opwindend as hy nou oor hierdie dinge dink. Om nou weg te beweeg van jou lekker praatje vandag, wie se praatje het jy geniet by die herkouersdag?
0: Ek het gehou van BKB se data systeem, want dat die data het eindelijk my praatje geondersteun, so die data van Anet, wys al reeds hier in die Overberg, dat daar, sy het gewys dat daar goeie oeie is, goeie skape, wat 3 keer meer productief is as die swakker oeie in diezelfde kudde. So is precies waar ons nou nog gepraat het. So ek het daarvan gehou, sonder dat ons afgespreek het, sy het ons nog klomp ander goed ook gewys van hoe die verskil is van groeiende lammers, swakker lammers, vach, hoeveel vach daar geproduceer is. So ek hou daarvan as die theorie en die praktische tyd by mekaar kom, en omdat dit my belang so ondersteun het, het ek maar daarvan nie gehou.
1: Dokter, baie lekker om vandag met jou te gesels, lekker kuier hier in die Overberg.
0: Dankie Karin, dit was een voorrecht van my, dankie.
2: Ja, indien jy gisteroggend se program misgeloop het, sy het ook toe met Dr. Pieter Swanepoel gesels, hy is van die Universiteit Stellenbosch, oor geïntegreerde vee- en weidingstelsels, en dit is opgeneem tydens die Overberg Agri Herkouerdag, daar op hulle proefplaas Rode Bloem, net buiten Caledon. Ons het ook gisteroggend een gesprek uitgesaai met Rian Klaassen. Hy is vanjaar aangewys as die Agri Noordkaap Jongboer van die Jaar. Dit het gebeur tydens die Agri Noordkaap Kongres en Koos de Pisani het daar met 'n paar rolspelers gesels en onder meer die president van Agri Noordkaap, Willem Symington. Dankie Koos.
3: Agri Noordkaap hou vanjaar weer sy jaarlikse kongres. Heel wat boere is betrokke hierby en het heel wat mense opgedaag ook vir die kongres. Ek gesels met Willem Symington, die president van Agri Noordkaap, om 'n bietjie meer uit te vind oor die situasie van landbou in die Noordkaap. Willem, ons het nou hierdie jaar een baie goeie jaar gehad, reenjaar gehad, maar hoe lyk die werklike situasie van landbou in die Noordkaap?
4: Koos, ja, dit is lekker om in die begin van die kongres in die jaar wat die Noordkaap boogemiddelde reenval oor die grootste gedeelte gehad het, te kon kongres hou. Daar is een optimisme onder die boere. Ons kan hem so 'n bietjie die verskillende boerderye wat ons in die Noordkaap bedryf, kan ons so'n bietjie een-een behandel. Nou, die groot gedeelte van die Noordkaap is waar mense uitsluitlik met vee boer, beeste, skaap, bok. En die boogemiddelde reën het gemaak dat veld baie mooi herstel het na die vorige baie lang droë periode. En mense het die geleentheid om kudde te bou en finansieel 'n bietjie veerkragtigheid op te bou as gevolg van hierdie goeie omstandighede gerig steun deur 'n mark vir vleis wat op hierdie stadium 'n goeie pryse lewer. As ons na die ander sektore kyk, is dit ook goeie produksietoestande gewees wat mielies aanbetref, wat rosientjies en tafeldruiwe aanbetref, maar daar is die kosteknyptang, die ding wat die mense 'n bietjie vasdruk. Die insetkoste is hoog. Ons besef dat die dieselprys stygings wat ons hierdie jaar gesien het, die tariewe bied 'n uitdaging wat 'n nasionale faktor raak. Baie plekke se verkope is stram aan ons uitvoerprodukte. Maar oor die algemeen, as ek moet sê, is ons in landbou verjaar aan die positiewe kant van die gemiddelde.
3: Willem, dit is alles goed en wel. Maar ek verstaan dat ons 'n goeie jaar gehad het, maar die weervoorspellers voorspel almal 'n El Niño wat ongekend kan wees. Dink jy ons in die Noord-Kaap veral kan nog 'n droogte bekostig?
4: Kyk, kom ons sê klimaatsuiterstes is van die Noord-Kaapse boere nie 'n ongewone situasie nie. Die tweede ding wat ek rondom weervoorspellings wil sê, is dat dit wel baie meer akkuraat raak. So wanneer besigheidsbesluite geneem word op grond van voorspellings, kan ons nou met groter sekerheid besluite neem vir jou boerdery vir die seisoen wat vorentoe kom. Nou die geluk is dat 'n groot gedeelte van ons produksie is onder besproeiing en daardie water is soort van verseker. Het sy hoeveel dit reën of het minder of meer reën. Moet ons agslaan op hierdie voorspellings baie beslis. Het ons genoeg veerkragtigheid? Die krimpende marges van landbou is 'n bekommernis, want dit gee nie die geleentheid. Dit en die hoë insetkoste maak dat boere meer vatbaar is vir risiko, dat hulle risiko 'n bietjie swakker kan hanteer. Maar met die voorspellings sal ons moet agslaan daarop en man sal moet voorsiening maak binne in jou beplanning dat dit moontlik uitdagings kan, ekonomiese uitdagings binne in jou boerdery vir jou skep. Dit is verseker so.
3: Maar as ons nou kyk na die praktiese daarvan, het Agri Noord-Kaap planne in plek as die weer 'n droogte moet uitbreek soos wat ons nou 'n paar jaar terug gehad het?
4: Lang af, as dit 'n seisoensdroogte, hoe verder jy wes gaan, hoe langer kan mense droogte weerstaan. Ons is gewoond aan 1, 2, 3 jaar droogte, dis normaal om dit binne in jou boerdery te absorbeer. Maar ek moet vir jou eerlikwaar sê dat hierdie periode van amper 10 jaar, dit is 'n menslike ramp of 'n natuurramp. En as ek kyk na die skade wat plaasgevind het as gevolg van daardie langdurige periode van droogte, nee, dan baie beslis sal nog baie produsente nie so lang periode van droogte kan oorleef nie. Maar as ons dan nou statisties daarna kyk, is die moontlikheid daarop nie so groot nie. Die ander ding wat ons moet onthou van hierdie voorspellings, wat ons op moet afslaan, is dat die akkuraatheid daarvan vir 3 maande, 4 maande uitstekend is. Maar sodra jy na 'n langer termyn as dit kyk, dan daal die akkuraatheid. So ek gaan nou so 'n droë voorsomer hê, volgens die voorspellings, ja. Kom ons kyk wat gebeur in die tweede helfte van die somer. Ek dink daar sal ons hier rondom Desember maand sal die weervoorspellers vir ons weer goeie inligting kan gee hoe dit sal lyk van Januarie na April, Mei maand toe aan die einde van die somer. My persoonlike gevoel is, ons gaan in elk geval 'n baie warm somer hê.
3: Van Agri Noord-Kaap se kant, het hulle 'n plan in plek vir boere soos byvoorbeeld nou voer en om sulke dinge te vir die boere mee te kan help of wag ons maar eers tot ons tot die dinge gebeur wat ons kan begin kyk wat is die situasie.
4: Koos, die ding is met hierdie goed is jy kan jou stelsels en jou meganismes in plek sit. As ons kyk die ontsettende poging en hulp wat van medeboere en van die breë gemeenskap in Suid-Afrika deur hierdie droogte aangebied is aan boere, kan jy dit nie op een voortdurende basis of volhoubaar, wanneer dit nie nodig is nie, administreer nie. Maar die oomblik wanneer daar een nood ontstaan, is ons stelsels, ons mechanismes in plek. Wat ek ervaar, is dat baie landbouunies by hulle self voorbereiding maak deur 'n bietjie reservefondse op te bou, planne in plek te sit, dat wanneer hulp nodig is, hulle vinniger kan reageer. En dit is maar die aard hiervan. As daar nie 'n nood is nie, moet die mens ook nie gaan en probeer om donasies so goed te kry nie, maar sorg dat jy gerad is wanneer dit gebeur, dat jy vinnig kan optree.
3: En jy is nou 'n leierboer in die Noord-Kaap. Wat sal jou raad wees vir boere, vir al jou veeboere? Want ek dink die droogte is almal se grootste kwelling wat daar kan kom.
4: Dis ons grootste, vir ekstensiewe veeboere is droogte die grootste risiko. En my ervaring is dat ons marges ook van so 'n aard is, dat jy nie baie, kom ons sê, vir jou kan voorberei en dat bietjie die 7 vet jare kan wegsit vir die 7 maar jare nie. Maar baie beslis, dink ek, moet jy op een of ander manier voorsiening maak dat jy bietjie meer veerkragtig kan wees om droogtes te weerstaan. My twee strategieë dat vir my vooruit staan, nou kom ons gee dit terug. Ek dink ons het nou tot by die punt in die besef gekom, alhoewel ons almekaar die staat verantwoordelik hou om gemeenskappe te ondersteun in ekonomiese tye wat hulle moeilikheid beleef, is die kanse vir regeringshulp werklik waar skraal. Dit gaan, daai dae dink ek is verby. Maar aan die ander kant moet ons nog steeds strategieë ontwikkel, en vir my is die twee strategieë, die een is om jou draagkragnorme so aan te pas dat jy 'n bietjie langer kan uithou, dat jy seisoensdroogtes en die begin van 'n droogte kan meer suksesvol hanteer. En die tweede ding, dink ek, die enigste strategie sal wees, rig jou boerdery so dat jy partytjiere kan verminder, sodat jy 'n kernkudde het wat jy jou verpligtinge mee kan nakom en wat jou in 'n posisie kan plaas dat wanneer 'n droë periode weer verby is, dat jou herstel kan vinniger wees.
3: Dit was Willem Simington wat so praat. Hy is ook bekommerd oor die toekoms van die landbou in die Noord-Kaap, maar hy is ook opgewonde oor die veerkragtigheid van die boere van die Noord-Kaap, dat hulle wel weer, ongeag wat die situasie gaan wees, wat die risiko's gaan wees, om dit deur te staan.
2: En in môreoggend se RSC Landbou saai ons nog 'n bydra uit vanaf die Agri Noord-Kaap Kongres. Maar harde tyd vir my om te groet. Nog iets waarna jy kan uitsien môreoggend. Het jy al van die Goliath van Gat pampoenkompetisie gehoor? Dit vind jaarliks in Pretoria plaas en word aangebied deur TLISA. Nou Wikus Lambrechts was vanjaar se wenner en hy het tydens die TLISA Kongres sy wisseltrofee ontvang. Wikus is daar van Meyerton in Gauteng en sy wen pampoen het vanjaar 653 kilogram geweeg. Kom, ek laat jou met 'n e-posadres en 'n webtuiste. Ek begin daarmee rsg.co.za vir die volledige program. En indien jy wil gesels, RSG Landbou by plaasmedia.co.za. Goeiedag vir jou. Tot ziens.
5: RSG Landbou is 'n plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
6: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
7: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekerings herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance, presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
8: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
9: Ons rit reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
8: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
9: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
8: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
9: Met die komplimente van Verseker
8: en die ATKV.
10: RSG, dis die een.

0: Jy luister na RSG is tyd vir die vroegoggend gedagte. Aan die woord is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorster van Ad Marketing.
1: Voel dit vir jou ook dikwels asof niks minder as perfek goed genoeg is nie? Asof die wêreld druk op jou sit om alles altyd reg te doen, deur 'n ring getrek te wees en altyd die regte dinge te sê. Dit mag wees dat jy om watter rede ook al moet opgegee het oor hierdie nie perfek wees illusie. Maar dit kan ook wees dat jy gedurig nog jouself kastei met jou swakhede, veral as jy jouself met ander vergelyk. Nou die dag toe ek weer so onperfek voel, dink ek, wat en wie sou ek wees indien ek dan nou wel daardie trofee gewen het? Sou ek met deernis en liefde na ander kon kyk? Sou ek ander maklik kon vergewe in die wete dat ek ook maar dikwels struikel? Sou die lewe dan opwinding ingehou het in die bewuswees van al die berge en dale om en in my? Nee, ek dink eerder dat sogenaamde perfektheid, sogenaamde altyd reg en uitmuntend wees nogal vervelig kan wees. Ons eensame, begriplose en selfs meerderwaardige mense kan maak. Dis toe wat ek bid. Here, ek worstel baie keer met my tekortkominge. Ek kyk na ander en wens dat ek ook so kan wees. Ek lees van ander wat presteer en dink, ai, ek is daarom maar so gewoon. En dan, Here, hoef ek jy nie te vertel hoe dikwels ek ook maar met die beste bedoelings in die wêreld van spoor afraak en op ander se harte trap nie. Ek verwag van ander wat ek self nie kan doen nie. Ek vergeet om sekere belangrike dinge te doen, omdat ek kies om eerder aan die maklike, laaghangende vrugte aandag te gee. Ek neem myself voor om meer tyd te maak vir ander mense en vir dit wat belangrik is, en dan laat ek toe dat my verantwoordelikhede en verpligtinge met my tyd weghardloop. Here, en nou praat ek nie eens van die gevalle voornemens om meer tyd by u voete deur te bring en u woord meer te lees nie. Dankie Vader dat u met die wete dat ons almal so vol krake is, u seun gestuur het om ons skerwe menswees op te tel en ons skoon te was met sy bloed. Kom ek en jy neem vandag weer die woorde van Hebreërs 10 vers 21 ter harte. Kom ons gaan na die heiligdom, ja tot voor God met opregte hart en absolute vertroue, terwyl ons harte deur besprinkeling gesuiwer is van 'n skuldige gewete en ons liggame gewas is met skoon water. Kom ons hou ook styf vas aan die hoop wat ons bely, want ons kan op God staat maak. Hy sal doen wat hy beloof het. Gaan die vandag met die wete dat ek en jy nie perfek is nie, maar dat dit juis is waarom hy gekom het, en dat sy lig soms juis deur ons krake kan skyn.
0: Het was die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van Ad Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.
2: Kekete XKA FMCK Dom maak pa de maak kwena oma XKA FMCK
3: Yasa XKA FMK kun aidum
4: Moro moro I husisi kokomang Home ka ngole sin kha kha ka ngqamqo ke ciya ngwa ciya ngole chou ya amake wala e wami fana fana strama sika maqa ya mqo program ma e das a qetsi usisike aqonqe wakaxeke mhm ngexa yakhe camchuma imasi kamaxhiya mqoqoma ngeradio XFM radio yacala mntaqa mntaqonqe yam ndeke myo yakhe waxaxa menxa kamani akhwagwa xacamchuma ngiyajonqa ukuthi itomkho radio XFM msika maxeqonqe yakho ke tsiusike ke sikola me xexe 30 AM dwi ocade weke siqu ocade weke kawusisi ke khokomanqonqa m
5: moro bunga wisisi ye kukumne kwe kuma ke XKA FM kukumangang matanga mukanda ke Yeremia inandiyarta versiku wanyeha mukanda ngu kwe tam muha unga wakatu takwa mtum ta ta tua ta kawa alayam kawa angim tatewa kwe gu gya le kring waito kula yandre yangya ayanda kawa unga wakanda kum ke plani kawa ta plani wala wisi wati jala ke mhu ya plani ya tu mhu tewa kwe mtuwa yanda kawa kai mtuwa sa kwi kawa tu hansi toga msa kwi toga myanda o mtakawa katam ya twiga mvundila kawa duba ae gyanga ae watau kau ae kwe tuwa yanda O jukunhula, nwa jukam, ya kwasa ju, o kwejwa kakawa tam, angwa ha, ena tuiju. Wangana jatisa kukumungang, kana wala wisisi aku kenwa ju, atisa kawisi kia kakaku, kakaleko jau. Amen.

Shit, I got you.

zoveel ouders wens om al eie kind te hee. Wie al stijf die nou kan vasthou en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel en met jou eerste asem teer

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hier die pa van jou is hier.

0: Nihamanita ke kama yeni ke XKFM wala ke kdi yang hema sang ming he wa morosan ya wi icha ya jo thoma kya iwasa se ke morosani wa tarasal ka tembo na wa gimi afres tuma gombo morosani tae kang kutam ku i chibisi se kang he wa fins meni ya gagi ku antuma lim akres ki nor kapun ya chan kakwa kadasan mukmatwa kawisi se Tentang kita saat ini African Transformation Movement, Vuyo Zungula, ta itu lagi dengan hari ini awak bergerimester itu tua ki Yohanes Berge, ke Municipal Hangula Kangkong itu dem. Tentang kita saat ini sokong ying he wa sewa kawa dawama ya ini dia hana kau ini ki sketchun awak kang kita di saat ini kang ngamu ke wakati ki kahie polis angkali mang ya ki wa Lok aw si pagi guga keng am tak kahih wala awa dua makam awa merasan ing tasa kudam.
1: Tadi yang aku tahu tin community ekska FMO se si kerapaham atau anu te jauh si merasan si boleh jite komsha boleh ji anjing ki ti sanya jam ti tresel kete mutang first manggung buta kete tiente makamba marahu mungkin kerapah te kete Bori jite kom shanya jigite kom gue tungkai seri a ai ko no miliar te sai si seri a wa fence main si dm tu lime akreski anwart kapui o nun ke rai ka tungkara ko shanya dm ta ko no african transformation movement ko na aki vuyo jungula ma kana di burger master anja kandidat ante Yohanes Berge siki kauto dan kamati koroku si o te gue am tahono ek am ku asia ba kui di aya ba ting koma kandi hi ti di ba ka de polisana ina anja sino engi ye hi kui am ajango khoi we no mu ku ta ko kho dam tahon te koma gu cam a
0: Dua, sama kono dua ikut dalam boria M. Yalf manita ke kakuan ini ke XKFM kakuan ham dekem kau hatur tak kau kulung ngawat kanung kem kau hming he wa morsan yawi tak ngawat kanung. Cibis si kang he wa fins mining iya ga kikuan tuma lain akres ke nor kapun iya chon kakuan asid kita nung kau tuma kau bisa same. Kawak engel mang ying he ogdo ke kamsung u menia mukuk do jala vi kwama tasikin ama kawisi si ke igge ke kamsung ke ya kwe ke menia ya mali ola mukusung gul tham ko ta ang o jalam dan lia gwechi ke matska pai e ke o he chi chusi gan chi gi go tham kwe wa ke engel mang i to gi ka ku ka o ka engel mang ti satu ka he wa diamond ding to tru ga kwin thama kwi ge mai nyang ta kuna ki nu kumam ta vi ko mpanga ka ang contractir hm ene wa ki yin ka ma gani ka hm tani kale ka wasi ga kham sung u i ton hi ge mchi thin de ma kan chi du gi ta kun sa ki ka yi ge hin tani kale ge akala tu chau chi chau yin ene wa to kon agwang ge dropa ya chon ma kamane chik de akwam kif sister ke de ta hukam kin
1: tung kai ai ho a no miliar ti sai si siri kwa u di a fission main ki kui len a kris o anwart ka pui un te khai ka tung kara hui sa hi tim atami kai di kona he besa khai ti kona tret he a am se doro ka tim Nomu te maini he aki sirim boronga he ti nung a sirim boronga he kaosan kasha boronga ji gesi maska paisi amia di kwana nung tebe sana tim nung aki an tausa ha iete khana maini asiki dia manda hoji atu wakuin nung a jau kwe a kontrak ka quick am ton khuen ana ko te konam a tui ki kam he khai ti a ki ko sha kha thai kre te tin ko na sik ka na yo ko ta ko te mu dam no wanam ka kha kwai te kwangu he nukai ayo kadoropa ahe kana kausha yabatim kif sister sweetim.
2: Vir jare was die Finch myn die hartklop van ekonomiese aktiwiteite in die deel van die Noord-Kaap. Nou gaan miljarde rande se mynbates op 'n veiling verkoop word nadat 'n sakereddingsplan goedgekeur is. Vir kontrakteurs en werkers is alles nog onwerklik. Een van die kontrakteurs, Malien van Skalkwyk.
3: Die myn skuld vir my meer as 'n half miljoen rand op die oomblik. Die werk wat ek gedoen het is gedoen volgens protokol van die myn. Ek het gewerk volgens hulle se reëls en regulasies. Die employees het met hulle klokkaarte die etes kom verhaal by my en einde van die maand het ek 'n spreadsheet aan die myn submit en dan moes ek daar volgens betaal word. Dit is wel afgetrek by die employees, maar ek het nie my geld gekry nie.
2: Die onsekerheid strek verder as die myn se hekke. Lime Eiker se ekonomie het nog altyd swaar gesteun op die myne. Inwoners is egter hoopvol. 'N sakeman, Drew Hone.
4: Dit het ons regtig geaffekteer. Ons het nooit verwag dit gaan so skielik gebeur en dis omtrent 50% van ons omset is van Finch Mine af en ons het klaar gesien dit gedaal het met so 30%.
2: Die sakereddingsproses is daarop gemik om die pad vorentoe vir Finch Mine uit te stippel. Maar vir diegene wat in Lime Eikers woon en werk, bied die proses min sekerheid. 'N Verblyfeienaar, Kelly Sebusi.
5: What is worse, we had to retrench our staff members, of which to them it doesn't make sense. They see us owing them, not being aware, or they are aware because we make them aware. We had to immediately retrench them. So the mine didn't pay us. I think we are sitting with an account for the past 6 months prior to closure.
2: Vereers bly die inwoners en werkers hoopvol oor wat die sakereddingsproses en die verkoop van die bates vir hul voorbestaan en die toekoms van Lime Eikers sal beteken. Keith Seyster, SAIK News, Lime Eikers, Noord-Kaap.
0: Takik amgita akang anawagdanung keng humiying he wa hanggulang gawi. African Transformation Movement ta Vuyo Zungula Burgermeester Chalo idegita hana yaki Johannesburg yakani khuna ke municipal hangula ka nghunga chitem velapin daba parting ai burgermeester chitwa ki ekuruleni mqedi zo wana watswane ekhotimini idegita agwindra ke chalo hewa burgermeester wim Anailin Moses akamkin
1: Transformation Movement kwena aki vuyo jungula takite burger mister kandar candidate kara Johannesburg ki an karata kamate kurukuji ki khana te masaqi ki valpa hi ndaba parte sit burger mister candidate an ikuru leniki no chidi joanana chone ki burgermeester kandidati karam no an nelin moses borie ay karata no tesuegwem
6: die ATM se sekretaris-generaal Tandisizwe Kukula sê die party bied sy beste kandidate aan kiesers
7: for the city of Johannesburg metropolitan municipalities none other than Dosini Vuyo Lwethu Zungula.
6: Zungula sê die ATM is die regte politieke party op plaaslike regeringsvlak.
8: Well then, she's serious about restoring the dignity yabantu. And what we want to improve in the city of Johannesburg is a couple of things. We can't be having the tale of two Johannesburgs. There's one Johannesburg which is Osentin or Rosebank, and then there's another Johannesburg, or Soweto, no Alex, no Cosmo. Each Johannesburg must be one. The services that must be delivered, the same services delivered in Rosebank must be the same services that must be delivered in Soweto.
6: Daar word verwag dat die Johannesburgse metro na die verkiesing deur 'n koalisie bestuur sal word. Zungula sê die ATM se besluit oor moontlike samenwerking sal bepaal word deur die planne en beleid waarmee hulle verandering wil teweegbring.
8: So ours is to focus on the work instead of focusing on the personalities in the form of the different political parties. Because if we're just personality driven, remember we refused to be part of the GNU on the sole reason because there was no program of action that was tabled. And in the absence of a clear program of action, therefore you can't deliver services to the people.
6: Vuyo Zungula is die ATM se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg. Hierdie verslag deur Ntlantla Katlani en ek is Annelien Moses vir SAK News.
0: Tagam ko yin gama lukofu ke kuchit ke kwang ke freestati anganda ke yi ke kutini ya chan ka wahi ke akram sang u da kula chik ahi ke kuke wana u ka maka jalang mukusung ke bunga kani u ke ganika kai hetam ko ge ahna koi kang ida dulopaya ta vita kut ka khuma ke lisu gi ga tam u ko isku atama kai ke chinji ta kwanteni kula economy singa ya jala hinwa ki vi ko man hu o ga ga gi ga chho na ka pangam lukovu wa dulopang ya ma ke le cheming ya plus la ke municipality ti ta kong 40 di sin chho gama yam abigail fesahi atam gin
1: Kwena ona ko lukof ki te kona seit ane fresta tsiki anka te tin kulina hati kana ki kana ku tamahisa ni yo kana di ane kare ki emu bereha ata an aki ona ko te kona mi ka di kona doropa aki kana mu ngote no o anja sino mute tu ara hoji an ta kai kai te kwa kai hoji ta tim kana mu ngote we ka karo aki ku tamahisa ni yo kana di ane kare ki jawo tamagashuri etibe lukofu ku doropato le chaming plus le municipality ti si o kaskinwe a fierta decision ku anki ane ko te ko abekhil fisahi swetem
9: inwoners sê hulle gaan gebuk onder swak dienslewering wat 'n tekort aan water en gereelde kragonderbrekings insluit Boonop het die dorp ook 'n hoë werkloosheidsyfer wat baie ouers bekommer oor hul kinders se toekoms. Sommige inwoners sê hoewel hulle geregistreer is om te stem, sien hulle nie uit na die komende plaaslike regeringsverkiesing nie, omdat hulle nie kan sien hoe hul stem verandering sal bring nie.
10: Hier op Bloekhof sukkel ons eintlik baie met werk is eintlik die groot probleem op Bloekhof. En nogtans in die veiligheid ons dorpie is klein maar is baie veilig. Koel ons damping hoop hierso en ons kinders is dit klein kinders. Wat kan daai goede wat daar by veiligheid lê inkry? En hulle gaan nog baie keer daar so hulle word kort gekeer maar die dui damping site hulle word nie skoon gemaak het. Dit bly net so vuil.
11: Ek wil net hê dat almal vra om uit te kom op groot nommers 4 November om te kom vote vir die verandering wat ons soek. Ons sal hom nie kry as ons by die huise bly of weg bly nie, maar ons sal dit net kry as ons kom en kom vote en vote vir die regte en doen die regte keuse.
9: Kerke het byeengekom om vir 'n beter toekoms vir die gemeenskap te bid. Die godsdienstleier apostel Sean Appies sê die dorp het behoorlike dienslewering en hernieuwde hoop nodig. Appies moedig inwoners aan om hulle stemreg in die komende verkiesing uit te oefen.
12: Die kerke van Lukof het by mekaar gekom, al die leiers van die dorp Lukof mekaar gekom. Die bekommernis wat ons gehad het was ons dorp was in skerwe. Ons moes as leiers, geskikte leiers, mekaar kom en mekaar kom in hande vat en sê wat kan ons doen. En die kerk het geïntervien. Kerk mekaar gekom en al die leiers en ons moes opstaan om hierdie dorp te red. Ons dorp was 'n probleem, maar ons vertrou die Here dat na die 4 November sal Lukof 'n beter plek wees vir almal.
9: Die munisipale bestuurder van die Litsimeng plaaslike munisipaliteit, Mbulelo Jafta, erken daar is uitdagings met dienslewering.
13: Municipality is particularly concerned about illegal dumping and general cleanliness of the town. Illegal dumping has a direct impact on public health and the environment, as well as overall dignity of our communities. The municipality is therefore strengthening cleaning and waste removal interventions in the area of Lukof and any other area within the Litsimeng area. We also dealing with illegal dumpings through the mayoral cleanup campaigns that we are holding in each and every Friday.
9: Tjafta sê die munisipaliteit hou elke woensdag 'n inligting sessie oor plaaslike ekonomiese ontwikkeling om klein sake ondernemings by te staan.
13: In terms of unemployment, while local municipality cannot address or resolve unemployment on its own, we recognize our responsibility to create environment that enables investment within the municipality, that enables economic activity and employment opportunities. Our approach includes supporting local economic development initiatives, strengthening of SMME initiatives, emerging businesses, facilitating access to opportunities that are there, and ensuring that we capacitate our SMMEs to be able to get funding.
9: Jafta bevestig dat die munisipaliteit van plan is om Lukhof se groot maatrioolstelsel en pompstasies op te gradeer. Hy sê herstelwerk aan die dorp se watervoorsieningsstelsel is ook in die beplanningsfase. Ek is Abigail Versace in Lukhof.
0: Da politieke partij cha da ministerie yang he wa glu inwa ke kaujao wa penimo jo dina ke parlementin ayi vi koma komitee egge khalia yi ka khomge ka nhe cinema ke khun ge ane wan e kwa he ma jo dina gam kao ke bunga jango ke kau kha municipality ke uskap kuna ya ke jam tatang uya nak o ya hewa mojidina wa an unda ki ya kanine ka ya to ahani ya tang uyi ke chusi se ka um ke chima kang ki kunisa ki o ya kula ki han ya tang uyi ta anc garak o general fikilem balula kalimang geta ng de ki gita kala tu khanu ya kama minister jelin merintin akam ging hmm
1: cham politika partesa aki di minister asha ta khono sanatasi di apemi Maju dinam parlemen deki siungi mutiatu ane komiti eskuna a kia a karatim video he kana muti social media ki tra kai ti hen maju dina a karatim kuna ane kute kuna kai si kai ti kim kau kaman spriti ti uskapu kui kim a kai si ki Aku kuhati tim kuih mati kuih ama jodina angkati karena anjing kesi kah kicau kagwe no kami kai karena kim ANC di sekretaris general afakil embalula angkati karena kuang kata aki freshlah ang minister dia am emosam jalin merententi tesuara maguim.
14: In 'n onskynlik gespanne voorval wys die videogreep hoe Majodina skree op 'n man op krikke wat uit die saal begelei word. Sommige politieke partye het Majodina se gedrag gekritiseer en dit as skandelik bestempel. Beide Action SA en die DA eis dat stappe teen Majodina geneem moet word. Die DA se nasionale woordvoerder Jan de Villiers sê nie net die parlement nie, maar ook president Cyril Ramaphosa behoort teen Majodina op te tree.
15: Minister Majodina's language to a member of the public was disgraceful and beneath the dignity of any cabinet minister. South Africans deserve respect, not insults, from those who serve them. She must be held accountable and President Ramaphosa must act, not just say the right words.
14: A Action SA parlementslid Malebo Kobe het ook 'n klag by die etiekkomitee ingedien. Sy sê daar is nie plek vir hierdie soort gedrag van 'n kabinetsminister nie.
16: As Action SA, we will be laying an ethics complaint against the Minister of Water and Sanitation, Minister Pemi Majodina, following her disgraceful, vulgar verbal attack at a ministerial event. The minister's use of vulgar and abusive language is completely at odds with the standards of code of conduct that are expected of members of parliament and especially a member of cabinet. Her conduct undermines the dignity of public office and essentially brings parliament into disrepute.
14: Die parlementse gesamentlike komitee oor etiek en ledebelange wou nie die klagtes wat teen Majodina ingedien is bevestig nie. Zelen Merrington, Parlement.

0: Goeiemiddag en baie welkom by vandag se gesondheidsfokus op hier op XKFM. Dit is presies 3 en September is reg oor Suid-Afrika bekend as Hartbewustheidsmaand. Dit is 'n veldtog wat fokus op hoe ons na waardevolste orgaan moet omsien. Van eers week stap ons in week 3 in. En die hoofsfokus is iets wat baie mense raak, maar min regtig verstaan: aritmie of onreëlmatig hartklop. Om hieroor te gesels, verwelkom ons vandag regstreeks op ons telefoonlyn vir verpleegkundige Gwendoline Petersen, een van die beamptes vir gesondheidsbevordering en gesondheidsrisikobeoordeling, wat nou verbonden is aan die Hart- en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. Gwendoline Petersen, baie welkom op die lig.
1: Baie dankie, Abo.
0: Gwendoline Petersen, gaan goed in met u?
1: Ja, ek mag ek lang nie weer, ons leven behaasen, nee.
0: Selfs die Pieter, Miss Petersen. Kom ons spring dadelijk weg. Hartbewustheid maand vind dwars deur September plaas. Kan jy ons vinnig herinner waaroor die veldtog in sy geheel handel en wat presies die hooffokus vir hierdie derde week van September is?
1: Ja, Hartbewustheidsmaand is jaarliks die veldtog van die Heart and Stroke Foundation van Suid-Afrika, wat daarop gemik is om bewustheid te kweek oor kardiovaskulêre siektes. Die risikofaktore daarvan voorkoming en die belangrikheid van vroeë opsporing. So elke week fokus ons op 'n ander hartsiekte of toestand. So hierdie week fokus ons op hartritmestoornisse, ook bekend as aritmie.
0: Dit bring my by die kernvraag. Wat presies is 'n aritmie, Ms. Petersen? En wat veroorsaak dit dat die hart skielik onreëlmatig begin klop?
1: Nee, Abo. Die hart is beskik oor 'n elektriese stelsel wat die tempo en ritme van elke hartklop beheer. So 'n aritmie ontstaan wanneer hierdie elektriese seine versteur word. Wat veroorsaak dat die hart te vinnig, te stadig of onreëlmatig klop. Sommige onreëlmatige hartkloppe maar dalk onskadelik wees, terwyl ander die risiko van ernstige komplikasies soos 'n beroerte, hartversaking of skielike hartstilstandkanker word. Abo, daar is aantal moontlike oorsake van risikofaktore. Dit sluit in bestaande hartstoestande soos koronêre hartsiekte, hartversaking en hartklepprobleme in. Sowel as hoë bloeddruk, diabetes en sepsis. Asook ander faktore kan 'n ooraktiewe of onderaktiewe skildklier wees. Ook sekere medikasie en ook die oormatige gebruik van alkohol of stimulante. En dan is daar ook die hoë investering in die liggaam se elektrolyt wanbalans insluit. Sommige mense kan ook aritmie ontwikkel as gevolg van veranderinge in die hartse elektriese stelsel naarmate hulle ouer word. So terwyl hierdie ritmestoornisse met oorgeërfde toestande verband kan hou, in sommige gevalle kan 'n aritmie voorkom sonder 'n duidelike onderliggende oorsaak. Daarom is dit belangrik om nie aan te neem dat 'n onreëlmatige hartklop bloot aan stres, kaffeïn of lewenstylverwyte is nie. So 'n gesonde werker kan die onderliggende oorsaak evalueer en bepaal vir verdere ondersoek of behandeling.
0: Ek dink baie van ons het al agtergekom dat ons hart soms so 'n ekstra slag gee of vir 'n sekonde oorslaan. Wat is die algemene tipes aritmie en is 'n hartklop wat af en toe oorslaan iets om oor bekommer te wees.
1: Ja, dat is wat Engels sê, my heart skip the beat. Ja, daar is verskillende aritmeers, Abel, wat dit geklassificeer kan word volgens die spoed van die hartklop, wat dit veroorzaak en waar dit in die hart begin. So aritmeer kan in die toekomst van die atria, nee, en die by die kamers, die boonste kamers, hartkamers, of die ventrikels, die onderste hartkamers, om ontstaan. Mensen kan ook voortijdige of extra hartkloppen ervaar, wat kan voel asof die hart een slag oorgeslaan het. Sien jy? Soos, bradykardie kom voor wanneer die hart ongewoon stadig klop, gewoonlik minder as 60 slag per minuut. Maar let wel, daar is iets wat gewoon is aan een hartklop van minder as 60 slag per minuut. En dan terwijl tachykardie voorkom wanneer die hart ongewoon van een klop gewoon meer as 100 slag per minuut in rusttijd. Een ander type sluit in toesomfabrilering en toesomfladdering dat die boonste kamers aantas van die hart. Sowel as ventriculaire tachykardie, is baie hoog woorde, ja, en ventriculaire fabrilering, dat die onderste kamers aantas en levensgevaarlijk kan wees. Ja, so Abel, hartelijk kan ek natuurlijk wissel in gelang van faktore soos die ouderdom, fysieke activiteit, vaksheid, en medikasie.
0: Ja.
1: En hierdie sêfens alleen beteken nie dat iemand een hartmeet nie. Een hartklop wat af en toe oorslaan op die extra hartklop, kan in baie mense voorkom. En dit is nie noodwendig geteken van ernstige hartprobleem nie. So aanhoudende van anderen in hartverkwit, moet echter weer een gezondheidswerker geëvalueer word. Ook een postonderzoek en een EKG kan bepaal of daar een abnormale hartritme is wat verdere onderzoek vereis.
0: Gwendolyn, voor wat er specifieke symptome moet ons luisteraars dan uitkijk? En is dit moontlik dat iemand aritmie kan hê sonder om dit selfs te weet?
1: Weet jy nie allemaal met die aritmie sal symptome ervaar nie? Sommige mense, vooral die gene met toesomfabrilering, wat ons noem atriale fibrillasie in medies, voel dat gesond in ons bedstreef tydens een routine gezondheidsonderzoek of tydens evaluering vir een ander toestand dat hulle een onreëlmatige hartritme het. So, wanneer die symptome wel voorkom, kan dit wissel na gelang van type aritmie. So, een persoon mag voel dat hulle hart jaag of dit fladder, klopte hart, slaan of onreëlmatige klop. So, hier is geen saapie kan ook bekend as hartklopping.
0: Yeah.
1: Ander symptome kan duiseligheid of een lichte gevoel in die kop, flauwte, moegheid, kortademheid en ook borsongemak insluit. Ja, sommige van hierdie symptome kan ernstiger wees en daarop dui dat die hart nie bloed doeltreffend pomp nie. So dan kan kry hulle soms hierdie borspyn of ongemak. Ernstige asemhalingsprobleme, flauwte of erge duiseligheid moet nie geïgnoreer word nie en vereis mediese aandag. So indien iemand mediese symptome skielik, ek noem dit skielik hoor, of in 'n ernstige mate ervaar, moet hulle dringende mediese sorg soek. Dit is belangrik om te onthou dat die afwesigheid van symptome nie noodwendig beteken dat alles in orde is nie. So, dit is een van die redes waarom vroue opsporing en toepaslike lewensevaluering so belangrik is.
0: Dit klink inderdaad na iets wat 'n mens ernstig moet opneem. Hoe ernstig kan aritmie wees en waarom word daar deesdae so baie gepraat oor boesemfibrillering. Waarom is dit besonderhede om tot komer te kom?
1: Ja, nie alle hartritmes sommige abnormale hartritmes is lig en kan van slaap opklaar, terwyl ander ernstig en potentieel lewensgevaarlik kan wees. Daarom moet hartklopings, vooral wanneer dit saam met ander simptome voorkom, deur 'n gesondheidswerker geëvalueer word. Maar indien 'n aritmie nie gedetekteer of toepaslik bestuur word nie, kan dit lei tot komplikasies wat die hart en brein aantas. Dit kan hartversaking, hartstilstand en beroerte insluit, afhangende van die tipe aritmie. Soos jy gevra het van boesemfibrillering, ons noem dit 'n AF in die mediese taal, is veral belangrik omdat dit nie

challenge.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

0: Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4 uur tot 5 uur is het tyd vir die program RSG Kuns. Om 5 uur begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 25 oor 5. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiedag en welkom by Wees Ek, my naam is Lise Swart en vandag gaan twee sielkundiges twee luisteraar vrae beantwoord. Eerst aan die woord is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Dr. Louis Averbach. Louis, vandagse vraag is, hoe bly 'n mens empaties in 'n gepolariseerde samelewing? Ooh, dit is 'n baie goeie vraag.
2: Ja, dit is nou vir mense wat wil. Baie mense wil nie empaties bly in 'n gepolariseerde samelewing, maar die eienaardigheid van hierdie vraag is dat op meeste van ons stem saam, altyd saam, dat daar gewoonlik en omtrent altyd meer as een kant van 'n saak is. Ons stem as mense daarmee saam. Ons stem baie minder daarmee saam as dit kom by ons eie belange en by sake waaroor ons sterk glo. En dit is maklik om te praat, dit maak baie moeiliker om toe te pas.
1: Mens moet amper die vraag wel hier vra, moet 'n mens empaties bly in 'n gepolariseerde samelewing? Kom ons begin net daar, gaan dit enigiets beter doen aan jou gemoed? Ek wil nou nie, natuurlik moet ons nou onderskeid is, en ek wil nou precies kerk en staties, maar moet 'n mens empaties wees? Help dit?
2: Kom ons vereenvoudig dit na nou baie basisse een op een proces toe. Nie een komplekse proces soos een samelewing nie. As jy in 'n vriendskap is of 'n vennootskap is of 'n huwelik is en daar is polarisasie in die verhouding, die een dink een ding en die ander een dink ander ding, en wat veroorsaak dit altyd? Konflik. Dit veroorsaak dus 'n verlaging in kwaliteit van die verhouding en noodwendig vir jou as individu ook, al kyk jy dit net uit jou eie perspektief. Jy wil dus nie graag daardie konflik hê nie. Hoe word konflik gewoonlik opgelos? Wel, onder andere word dit nie opgelos as jy daarom nie empaties kan wees teenoor die ander party nie, as jy nie ten minste die ander party se kant ook kan insien nie. Jy hoef nie daarmee saam te stem nie, maar dit is wat empatie is, om net te verstaan waar iemand vandaan kom, sonder dat dit jou oortuigings of jou sienings affekteer. Meeste mense kan dit doen, maar daar is nie eintlik 'n debat oor of dit belangrik is om empatie te kan hê in 'n gepolariseerde verhouding of 'n samelewing nie. As dit nie daar is, dit gaan niks opgelos word nie, en ons almal weet wat die gevolge is van konflik wat nie opgelos word.
1: Maar dit voel vir my, die persoon wat die vraag ingestuur het, sukkel dan nou duidelik of met hulle vriende of hulle kollegas of ander mense wat nie empaties is nie, wat wel hierdie persoon voel dalk empaties oor alles. En mens kry mos nou mense wat meer empaties van nature is en ander wat minder is. Nou, dit is mos korrek.
2: Wel, ja en nee, ja. Dit hang af hoe mense dit definieer, nee. Empatie, meeste mense het empatie. Die vermoë om hulle self, daarom al is het kortstondig in iemand anders se posisie te kan indink en selfs hulle posisie te kan insien, in 'n minder of 'n meerdere mate. Jy kry ook mense wat baie moeilik van hulle empatie kan afsny. Dis mense met sagte harte. En dis mense wie ons gewoonlik as mense met mooi harte beskryf.
1: Sou jy sê dat mense wat voel dat hierdie vraag is relevante vraag is mense wat, ek dink nou die sagte harte het, maar nog steeds ook, wat dan nou sal wakker lê in die nag? Ek ken sulke mense, jy ook, wat wakker lê in die nag en voel maar, ja, daar is geloofsredes vir dinge, daar is finansiële redes vir dinge, hoekom die wêreld doen en is soos dit is, maar dan is daar ook redes dat mens maak nie ander seer nie en mens moet lief wees vir jou medemens en sulke goeders, en dit hou mens wakker in die nag, en daai wakker in die nag kan lei tot angstigheid en angstigheid kan lei tot depressieve episode, dit is maar net hoe dit is, en dit voel as ons allemaal 'n bietjie meer empaties was, selfs met die wat geweldig empaties is in die lewe, wat ook nie kwaad raak vir die mense wat lief is vir almal, sal dit dalk 'n bietjie help, maar nou voel dit so wishy-washy, en ons moet nou in die tuin inloop en die boom gaan drukkie gee.
2: Kyk, op 'n mikro- en makrovlak is hierdie geweldig belangrik. Ons leef in 'n gepolariseerde samelewing en in 'n gepolariseerde wêreld. Daar is geen twyfel nie. Dit is ons versus hulle. Die weste teen die ooste. Amerika versus Irak. Ek versus jy. Die gelowe, ek noem dit. Dit is altyd een. Dit is so oeroud soos wat in die mens se ontwikkeling is, so is die ons versus julle en die polariseerde polarisasie tema. Grootliks kom dit maar die revolusie gedryf van baie lank af met oorlewingsinstink. Mens voel geweldig veilig as jy in 'n omgewing is waar almal soos jy dink en almal dieselfde oortuigings het en almal saam uitroep oor die ander hulle wat so dom en idioties en so onaanvaarbaar optree. Nee, ons doen dit almal, maar ons doen ons almal, baie van ons is bewus daarvan, maar ons doen dit maar self ook. Jy skaar jou maar by jou ganse van jou dam en hou nie van die eindelik om met die ander ganse van die ander dam saam te kuier nie, al sal jy dalk niks lelik sê daaroor. Maar as dit kom by polarisasie en konflik en wat in die wêreld en in die samelewing aangaan, is daar baie mense wat dit uiters belangrik vind om te onthou, om empatie te hê vir alle partye hier om en eintlik daardeur perspektief te bou. Met die groot doel om waarskynlike oplossing te kan sien en hoop vir die toekoms te kan hê. Anders ons is 'n trop buffels wat in die rondte maal en maar net heeltyd so 'n kwaad is vir die ander klomp buffels aan die ander kant van die tafel.
1: So wat ek dan hoor is, in ander woorde, die verklaring of die verduideliking van wat empatie is om jouself in iemand anders se skoene te kan sit, is eintlik maar die antwoord. As jy wil empaties bly in 'n gepolariseerde samelewing, is dit dan jou verantwoordelikheid om uit te vind oor waar is wat teen jou of wie wat en hoe en alle partye te leer ken, dinge te verstaan so ver as wat jy moontlik kan en 'n bietjie te gaan nadink daaroor. Dit is tog maar die punt. Dis en dan jouself in daai mense se skoene te kan sit en dan empaties wees teenoor dit. As jy nie wil nie, los dit.
2: Kognitiewe empatie en affektiewe empatie is nie dieselfde ding nie. Om iemand se posisie te verstaan en om te voel hoe iemand voel, is nie dieselfde ding nie, of om te kan ervaar hoe iemand kan ervaar nie. Ek kan dalk nie ervaar hoe dit is vir iemand om so kwaad te wees vir iemand anders dat hulle met 'n mes wil doodsteek. Maar ek kan, as ek mooi luister, kan ek dalk die perspektief verstaan. Hooplik kan ek ook op 'n plek uitkom wat ek 'n affektiewe empatie het. Hoekom? Want dit is waar daar verandering plaasvind en waar daar gevordering kan plaasvind. Dink tog hieraan op 'n eenvoudige plek. Baie mense wat met sielkundiges beraders of raadgewers of verskillende plekke en vlakke van die samelewing mee konsulteer. Sal jy met daardie persoon konsulteer as jy voel die persoon het nie vir jou empatie nie? Natuurlik nie. Hoeveel keer het jy al gehoor dat mense sê, ek gaan nooit na daai dokter toe terug nie. Hy of sy is soos 'n koue klip, hulle voel vir my niks en behandel my soos 'n nommer, ek stel nie belang. Jou verandering, jou groei, verandering na konflik, selfs op 'n sistemiese vlak, waar oorloë en konflik kan ophou, kan nie gebeur sonder dat daar empatie in die potsop rondkook nie.
0: En dit was die stem van Dr. Louis Averbach. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@wsek.co.za. En volgende aan die woord is Gerda Kriel, kliniese sielkundige van Somerset West. So Gerda, vandag se vraag is: stres vernietig ons intimiteit. Hoe herstel 'n mens dit?
3: Ja, Lise, dit is eintlik 'n baie algemene verskynsel wat mense sien, is dat wanneer 'n persoon onder stres is of te stres beleef, of die lewe is bietjie te besig, of daar is te veel werk of finansiële stres en so voort, dan kan die liggaam en die brein eintlik nie onderskei tussen daardie tipe stres en 'n lewensgevaarlike stressor wat moontlik jou dood kan beteken nie. So wat die liggaam doen om jou te beskerm, is hy sit jou in 'n konstante toestand van veg of vlug. En wanneer ons veg of vlug, dat is ons enigste oorweging, is dan om te oorleef. En solank as wat jy in daardie oorlewingsstrategie, oorlewingsplek is, is connectie met ander mense baie moeilik. So jy sal vind dit is 'n tyd wat mense nie eintlik met ander mense wil kuier nie. Jy trek bietjie terug van jou lewensmaat af, selfs van jou kinders af. En jy is meer prikkelbaar, net omdat jou liggaam in 'n meer verhoogde toestand van aktivering is. En wanneer daardie prikkelbaarheid dan daar is, dan is die laaste ding wat op jou gedagtes is, is dat intimiteit, veral 'n meer seksuele soort intimiteit. En dit is baie algemeen. So, dit kan ook gebeur, en dit is fisiologies, so dat ons weet, met vrouwens is dit 'n bietjie anders fisiologies. Maar vir mans bijvoorbeeld sal selfs sukkel om ereksies te kry as hulle baie stres beleef. En dit kan veroorsaak dat hulle regtig nie eers tot die doel kan kom nie. En dan is dit wanneer vrouwens vra, maar wat is wat met my? My man, my nou, een kant toe gestoot, weggestoot. Die antwoord is eintlik op 'n fisiologiese vlak, is die liggaam besig om homself te probeer beskerm en is geraad vir oorlewing. En dan is enige vorm van verhouding of intimiteit die heel laaste op die prioriteitslys.
1: Maar Gerda, ek dink jy sien dit seker ook baie in praktyk, dat met die wêreld waarin ons self nou bevind, is stres die nommer 1 probleem. Ons is allemaal uitgemergel, uitgestres, ons angstvlakke is enorm, dit is besig om oor te gaan in depressie, so mens wil amper sê, ons sê hierdie nou so mens gooi omtrent die sin weg, maar hierdie is so belangrik as dit kom by verhoudings. So kom ons gesels gou oor die rol van intimiteit, die nie seksuele deel. Wat is intimiteit in 'n verhouding? Dat ons eers dit net gou mooi definieer.
3: Ja, Lise, ons praat van, daar is verskillende soorte, so daar is emosionele intimiteit, waar jou emosies kan deel met jou maat en kan sê, hier is hoe ek voel en jou maat kan het hoor en het ontvang en daar is een veiligheid daarbinnen. Dan is daar ook een cognitieve of een intellectuele intimiteit, waar we ons idees kan deel met ons maat en ons kan praat oor dinge wat ons interesseer, ons kan gesels oor boeke, ons kan gesels oor gedigte of enig iets soos dit. En dan is daar ook fysieke intimiteit, en dit is net eenvoudig as mens daar nie fokus op die seksuele nie, maar net fokus op die fysiese aspek daarvan, om mekaar te kan aanraak, om veilig in mekaar se ruimte te kan wees. En dit is iets wat ek dink, baie mense dan nou altyd bang is, lei net tot seksuele intimiteit. Maar fysieke intimiteit kan net eenvoudig wees, as jy 'n fliek kyk, om langs mekaar te sit en aan mekaar te raak. Dit is 'n veiligheid binnen door die fysieke aanraking, wat ook door is. En daardie drie bane, fisies, emosioneel en intellektueel, is drie baie belangrike bene van intimiteit. En ons kry hopelik meeste van hulle ontmoet by ons maat, maar dit is ook so dat jy sekere intimiteite by ander mense kan ontdek. As jy en jou maat bijvoorbeeld verskillende beroep het, heeltemal verwyderd en verskillende belangstellings, dan kan het wees dat jy een meer intellectuele stimulering of meer intellectuele intimiteit kry by een collega of by iemand. En dit beteken, en ek wil het net sê, dit beteken nie noodwendig dat jy besig is om echt preek te pleeg as jy met iemand anders oor die idees praat of 'n deel van jouself wys nie. Maar het is goed om te kan vra, kan ek hierdie deel van myself ook aan my maat wys? Jy weet, alhoewel ek het al van hier bespreek het en dis baie stimulerend en is interessant, kan ek het ook vir my maat wys. So, in die ideale verhouding is al drie door die bene lekker sterk en die tafeltjie staan mooi sterk, maar het is nie onalgemeen dat die mens net een of twee vorms van intimiteit by 'n mens se lewensmaat uiteindelik ontmoet nie.
1: Dis nou goed en wel dat ons nou hier nou sê, goed, stres kan intimiteit affekteer en nou gaan Sunny na Piet en sê, sien Piet, jy is gestres, of Piet gaan na Sunny en sê, sien Sunny, jy is gestres, dit is hoekom ons intimiteit nou so sleg is. Nou dit gaan het nie oplos, inteendeel het mag jou dalk een bietjie meer angstig maak as iemand op jou gaan skree, dis stres. So wat sou jy sê moet dan nou die volgende stap wees? Goed, mens besef nou intimiteit word nou geaffekteer en jy kan nou agterkom, goed, dis miskien nou maar my lewensomstandighede, my werk, my wat ook al. Wat dan, Gerda, wat dan?
3: Lise, ongelooflik dat belangrik vir die liggaam kan veilig voel, dit moet 'n veilige ruimte wees. So jy het nodig om te werk aan jou eie persepsie van veiligheid, jou eie belewenis daarvan. Een van die belangrike, of een baie goeie boek wat ek eintlik kan aanbeveel vir mense wat aan kroniese langdurige stres of trauma blootgestel is een baie dun boekie geskryf deur 'n man met naam Pieter Levine, en dit is Healing Trauma. En die boek, ek stel is vir baie van my patiënte voor om te gaan lees en dit deur te werk, is 'n werksboek. Want hy verduidelik vir jou hoe om weer in jou lichaam veilig te voel, of enerzijds na groot trauma, of tweederzijds na langdurige aanhoudende distress. En dit is wat baie van ons vandag beleef. So, van die technieke daarin is bijvoorbeeld om jou sintuie gebruik om weer in jou lichaam veiligheid te beleef. So, as jy stort bijvoorbeeld, om jouself toe te laat om te voel, voel die waterdruppels op jou vel. Hoe voel dit bijvoorbeeld as die wind bietjie buite 'n briesie waai? Om te gaan staan, net jou sintuie te gebruik en dit te voel en jouself toe te laat om te sê, ek is veilig. Onthou, die eise van die lewe gaan nie noodwendig verander, maar jou verhouding daarmee kan verander. En sekere dinge wat jy as te stresvol beleef, hoef nie noodwendig jou lichaam in 'n stressrespons te sit nie. Jy kan dit op 'n kognitiewe manier vir jouself sê, okay, wag, dit is nie so ernstig nie, dit is net dit, of dit is dit. As jy, ek denk bijvoorbeeld aan maas met babiekies, sal baie keer hulle self in een langdurige tydperk vind van die stress, van daar die babiekies slaap slag, en op een stadium dan voel die babiekies as die vijand, die babiekie voel soos iets wat jy net moet, jy weet, dat ek kan nie meer, en dit is te veel, dit is te groot, maar as jy net, ek wil eindelijk sê, dit aanvaar, in die plek van aanvaarding gaan en sê, hierdie seisoen gaan maar min slaap wees, en hierdie seisoen gaan maar moeilik wees, en die babiekie is net een babiekie, dit is eindelijk nie levensbedreigend nie, en ook genoeg goed doen, om jouself toe te laat, om veilig te voel, genoeg te eet, seker te maak, jy kan activiteit te doen, wat vir jou een beetje veiliger voel, dan neem jou stress, jou fysiologiese stressrespons in die lichaam, neem dan af, en dit is wat ons, wat ek wil sê, is dit is nie die dis, dit is nie die eise, wat die intimiteit stil nie, dit is jou lichaamse stressrespons, en jy kan dit moduleer, jy kan leer hoe om dit te hanteer, jy kan leer om te reguleer, en veiliger te voel, selfs al is die eise van die lewe steeds baie, en dan is jou intimiteit met jou maat nie so geaffekteer nie, want jou lichaam probeer jou nie aan die lewe hou nie, jou lichaam sê, dis veilig, hier kan ek ontspan, hier kan ek net wees, en dan kan 'n verhouding, eindelijk vir jou een resource word, dit raak een hulpbron, waaruit jy kan energie put, waaruit jy kan weer connectie put, connectie met jouself, connectie met jou maat, so dan raak die verhouding nie meer een plek van onveiligheid nie, en door die intimiteit vloei weer een bietjie makkeliker.
1: Kijk, ons praat natuurlijk nou ook in die algemeen. Ons praat nou nie hier van as daar ernstige fysiologiese probleme is nie, dit is iets wat mense met die dokter gaan uitsorteer, maar ons praat nou in die algemeen as stress jou intimiteit affekteer. En wat ek ook nou daar gelees het, die, om intentioneel iets aan te vang, dis precies wat jy nou sê, dit is mindfulness, bewus wees van wat die oomblik is, bewus wees van die konteks waarin jy is. En ek dink die intentionele is lieflik as jy mooi dink oor intimiteit met 'n verhouding, hoe jy kan 'n stap terugneem. Daar is so baie boeke geskryf oor, ek moet sê begin van vooraf nie, maar hou ook maar net hande vas as jy in die straat afstap, of by die kar uitklim, of ach, wat ook al, sulke goedjies, sulke klein goedjies van net, fysieke kontak, klein stapjies, bietjie gesels, na ete, die kinders is in die bed, net vir 'n oomblik sit, nie voor die TV nie, nie sit met die selfone nie, net vir 'n oomblik sit saam. En dan daai opbou.
3: Dit is presies wat jy sê, is om net weer te begin by dit wat wel veilig voel. Want het groot gebore voel nie veilig, as jy in de stress is nie. Maar die klein gebore bou, weet jy, is ook belangrijk om jouself so 'n bietjie te sien, ek hou nog eens van die metafoor van dat ons boeke kan wees, en dat jy soms vir jou maat 'n gedeelte van die boek net so 'n bietjie oopmaak, dat hulle 'n bietjie kan lees, maar jy kan kies wat jy oopmaak, en dan kan jy gebaseer op hulle respons sê, okay, dit was getontvang, miskien is hy nou gereed vir nog 'n hoofstuk, of miskien meer as ek een bladsy dol, kan ek hom nou bietjie meer toelaat. Dit is okay, want jy het ook nodig om te besef dat jou gevoel van veiligheid binne jou verhouding baie belangrik is, en ook geskwees op jou maat se reaksies op jou. Stress, en ek dink dit is wat mense dikwels mis, is dat jy waarskynlik nie alleen stress ervaar nie, maar jou maat waarskynlik ook stress ervaar. So daardie blok vir intimiteit is moontlik iets wat van twee kante afkom, en juist daarom moet die mens bietjie probeer, klein oomblikies vir koneksie vind, klein geleenthede vind, waar jy net kan sê, hier kan ons by mekaar wees, hier kan ons op 'n veilige fisiologiese plek langs mekaar sit, hand op die been, Of ek kan miskien vandag net met hom iets deel van 'n emosie wat ek voel veilig genoeg is, wat ek nie voel my gaan oorweldig nie. En selfs vir mans is baie goed om jou om te voel hulle moet alles dra en hulle moet hulle maat beskerm teen hulle gevoelens. Maar so belangrik dat 'n mens tog ek wou sê bietjie dit waag om bietjie op die water te loop Lise en te kyk waarheen dit jou neem en jou verhouding.
1: Ek dink ook om in ag te neem dat jou brein is baie goed daarmee om jou te beskerm. En dit gaan nie sommer net oornag gebeur dat hy gaan laat gaan, die teels laat gaan en sê, "O, okay, ons is nou veilig. Yay!" En alles gaan nou weer reg wees. Nie, mens moet hom net bewus wees van jou brein gaan vashou om jou te beskerm en hulle gaan baie goed wil seker maak jy is nou veilig. So dit gaan 'n prosesie wees.
3: Jy eet om een hapie op 'n slag en jy benader dit een dag op 'n slag. Dit is so belangrik dat mense nie hierdie wonderwerke verwag oor nag nie. Maar om te kan sê, ek kan op 'n klein maniertjie 'n bietjie oopmaak en 'n klein bietjie iets toelaat. En binne verhoudings, dit help soms om 'n terapeut te gaan sien as 'n egpaar of as 'n verhouding. Waar jy die persoonlike kan lei en sê, ek maar, kan ons ook net so klein bietjie julle die venster van toleransie so klein bietjie strek en sê, hierdie is nou ongemaklik, maar ons kan dit ook hanteer, ons kan dit ook verdra. En dan, okay, wag, dit word 'n bietjie gemakliker hier, sodat jou kapasiteit en jou verhouding om by mekaar te wees ook vergroot. Dit is nie altyd werk wat mense noodwendig wil doen nie, maar dit is so ongelooflike verhoudings om te sien hoe dit kan verander as dit gedoen word.
0: En dit was Gerda Kriel, kliniese sielkundige van Somerset West. Indien jy vraag het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê. En onthou, kyk mooi na jouself.
4: Dis hoogtyd dat ons saam kuier. Ek sien jou by die Toyota Stellenbosch Woordfees. 5 tot 9 Oktober van 1 tot 3 saai ons regstreeks uit vanaf die RSG ATKV vierkant by die US Museum. Martlies Brink, Johan Rademan, ons hoor wat mense doen en wat hulle dink. Wie slaan die gitaar? Jy kan dans of saam sing op dit wat die musikante fees toe bring. 'N RSG kuier by die Toyota Stellenbosch Woordfees, dis hoogtyd.

0: leefwereld van die gestremde.
1: Welkom vanoggend in ons program, 'n oogkundige vertel van die groot impak wat sigverlies op die mens se algemene funksionering het. Later hoor ons meer van bedagsaamheid teenoor mense met gehooruitdagings en kennis van die amptelike 12de taal, gebaretaal. Dis van die sake wat die maand van bewusmaking van 'n dowe gemeenskap aandag geniet. Nou eers ons inligtingspulsatie. September maand is ook internasionale spierdistrofie bewusmakingsmaand. Die Spierdistrofie Stichting van Suid-Afrika nooi almal uit om deel te word van hulle veldtog Get into the Green Scene. Dra groen, versier jou werkplek in groen, jou skool of jou huis en help hulle om bewusmaking te skep vir mense

0: funksionering, maar met ondersteuning, begrip en toegang tot dienste kan die lewenskwaliteit verbeter word. Vir meer inligting oor spierdistrofie kan jy gerus 'n draai maak op hulle webtuiste www.mdsa.org.za.
1: Innovation for the Blind se algemene jaarvergadering van 2026 is oop vir die publiek en toeganklik op hulle sosiale media platforms. Jy kan luister na van die suksesstories en die drome van inwoners van personeel. Dis met trots dat hulle terugkyk na die afgelope jaar en wat hulle vermag het. Die vergadering vind plaas op donderdag die 17de September om 7:30. Die verrigtinge word regstreeks via sosiale media platforms uitgesaai en elkeen is welkom om in te skakel. En nou sluit ons aan by kollega Fani de Tooy in die Kaap.
2: Leefwêreld van die gestremde.
3: Baie dankie Jackie. In vandag se program fokus ons op visie en om dit mooi te verduidelik vir ons hoe ons dit moet verstaan en wat ons moet op die uitkyk wees vir die uitdagings wat met sigverlies gepaard gaan, gesels ek nou met Karina Jansen en sy is 'n oogkundige. Kom ons begin by die begin. Wat sê julle vir kinders? Wat sê julle vir die gemeenskap as ons praat van die belangrikheid van visie in terme van julle perspektief as oogkundiges?
4: So, visie voorsien die meeste van die inligting wat ons gebruik om ons omgewing te verstaan en ook daarmee in wisselwerking te tree. Dit help ons om mense byvoorbeeld te herken, deur ruimtes te kan beweeg en ook om take veilig uit te voer. En dit help jou wanneer jy in jou omgewing jou bewegings koördineer, want dit is baie belangrik.
3: Ja, en saam met die bewegings gaan natuurlik die balans en die postuur, is dit reg?
4: Dit is reg, visie werk saam met jou vestibulêre stelsel, dit is jou binneoor, en hy werk ook saam met jou sensoriese terugvoer wat jy kry vanaf jou spiere en jou gewrigte, om jou balans en jou postuur te handhaaf. Duidelike visuele insette help jou basies om regop te bly en ook die beweging te beoordeel en vir ons ouer luisteraars om val te voorkom.
3: Ja, dit is baie belangrik. Ek het as gevolg van akustiese trauma het ek balansprobleme ontwikkel en ek kry behandeling al vir jare oor die kwessie van balans. So ek kan getuig daarvan die belangrikheid in terme van balans. Maar dan is daar iets soos perifere visie. Wat is dit en hoekom is dit belangrik?
4: So perifere visie of 'n makliker om te onthou kantdel ons in staat om voorwerpe en beweging wat buite jou direkte sigveld is waar te neem. Dit laat jou weer maklik beweeg in jou ruimte om te navigeer sodat jy nie in hindernisse vasloop nie en dan baie belangrik van wanneer ons bestuur en as ons aan sport deelneem is jou perifere visie verskriklik belangrik.
3: En ons gaan miskien in 'n volgende program gesels ek en jy oor hierdie saak daarop kinders by kinders veral en onsself as volwassenes en selfs ouer wordende persone die visie en lees en leer wat 'n lewenslange ervaring is. Wat sê jy moet ons daarop uitkyk wees voor?
4: So, visie help jou om byvoorbeeld die letters te herken sodat jy teks kan volg en ook visuele inligting te verwerk. So, doeltreffende visuele vaardighede ondersteun daai leesbegrip, jy verstaan wat jy lees, die konsentrasie daarachter, die geheue, jy onthou wat jy lees en dit dra by dat jy 'n goeie akademiese prestasie het.
3: Ja, dis 'n lewenslange taak, nee.
4: Definitief, Fani, verseker, of jy jonk is en of jy oud is, daar is altyd boekwurms van ons wat lief is te lees en wat wil onthou wat ons gelees het.
3: En jou hand-oog-koördinasie, word dit geraak deur jou visie?
4: Definitief, jou brein gebruik visuele inligting om die beweging van die hande en die liggaam te lei. So as jy dink, Fani, aan aktiwiteite soos skryf, om kos te maak, 'n bal te vang, ons manne wat lief is om gereedskap te gebruik en self aantrek, maak een mens baie staat deur die dag op goeie hand-oog-koördinasie.
3: Ja, ek wil bykie met jou gesels ook in een volgende program oor hoe dit ons ouer wordende persone raak in termen van die oudwordproses en hoe die visie en die hand-oog-koördinasie en wat ons kan doen om dit natuurlijk bykie te voorkom en bykie te vertraag, want dit is seker ook maar van die oudwordende proses. Maar motorbestuur, wat raad het jy vir ons mense in termen van ons visie as 'n oogkundige?
4: Ja, bestuur, denk ek, is een aspect wat het mens baie vryheid gee. So, bestuur vereis verskeie visuele vaardighede. Dit sluit in die duidelikheid waarmee jy sien, jou diepte waarneming, jou kantvisie, daai perifere bewustheid waarvan ons nou gepraat het, oogbeweging wanneer jy links en regs kyk, en ook die vermoë van jou oë om veranderde inligting vinnig en akuraat te verwerk. So as die luisteraar my sal vergewe om die Engelse woord te gebruik van multitask, dit is wat jy doen as jy bestuur.
3: Carina Jansen, wat met ons gesels, sy is 'n oogkundige en sy deel met ons hulle persepsie oor visie en wat ons hoort op dat te let en wat ons versigtig moet wees en oppas. Die sosiale interaksie natuurlik het ook 'n invloed. Ek meen, iemand soos ek met gehoorverlies, soms is sosiale interaksies vir my 'n nagmerrie, nee? Wat sê vir mense oor visie? Hoe raak dit 'n mens?
4: Ja, definitief van die visie help jou byvoorbeeld om gesigsuitdrukkings te sien, lyfstaal te lees, baie keer nie-verbale leidrade te interpreteer. So hierdie visuele syne is weer noodsaaklik vir jou om te kommunikeer, emosionele begrip te hê van 'n situasie en ook om dan verhoudings te bou wanneer jy in 'n sosiale omgewing is.
3: Ek dink jy word genoeg bewustheid geskep vir die belangrikheid van visie? Wat is julle siening as oogkundiges?
4: Ja, Bonnie, ek dink daar is mense is bewus van visie wanneer jy 'n probleem met visie het. As jy nie 'n probleem het nie, kom dit vanselfsprekend. En dit is hoekom mense graag die wisselwerking van visie en die brein en jou omgewing aan die luisteraars wil verduidelik.
3: Ja, is iemand dat vra dat jy moet bietjie ons meer vertel oor die kwessie van diepte waarneming. Nou weet nie of dit die regte term is nie, maar hoekom is dit noodsaaklik in die alledaagse lewe?
4: Ja, diepte waarneming is een van daai goed wat mens doen en jy dink nie twee keer daaroor nie. So dit stel jou in staat om afstande en die posisie van voorwerpe byvoorbeeld in jou ruimte te beoordeel. So as ons dink aan algemene take wat jy elke dag verrig, soos trappe klim, koffie maak, om vloeistof binne in 'n glas te gooi, om jou motor te parkeer, as jy jou pen optel en dan natuurlik ons sportmanne en dames wat aan sport deelneem. Daarvoor is diepte persepsie, diepte waarneming ongelooflik belangrik.
3: Een oog wat jy verloor, het dit 'n invloed op jou diepte waarneming?
4: Ja, so wanneer jy slegs een oog het, het jy basies nie diepte waarneming nie, maar gelukkige mense brein is baie aanpasbaar en dan gebruik hy ander vermoëns om dan vir jou te bepaal waar jy in spasie is.
3: Ja, dit is dieselfde as mens iemand wat gehoorverlies het, een gehoorapparaat of twee. Natuurlik is twee die beste, maar mens se brein is so fantasties as jy net een kant versterking het om daai te help met daardie veral diepte waarneming of waar kom klank vandaan en hoe gaan aandag en konsentrasie word dit geraak deur sigverlies?
4: Definitief, Fanny. So visuele insigte help die brein om inligting te filtreer, maar ook te prioritiseer, om te besluit wat is belangrik. So wanneer jy probleme met visuele verwerking het, dan kan dit definitief jou konsentrasie beïnvloed. Jy kan bietjie moer voel aan die einde van die dag. En jou algemene daaglikse take is net moeiliker wanneer jou visuele insigte nie is wat dit moet wees nie, as jy nie kan filtreer en prioritiseer.
3: Ja, dit is baie belangrike aandag wat ons moet gee aan die moegheid. Ons kry baie keer uit 'n gehoorverlies perspektief kry mens luister moegheid en ek dink daar is ook miskien dieselfde moegheid wat mense wat met keeltyd kyk dan ook ervaar. Ons sal graag hoor wat mense sê. Ons luisteraars sê oor hierdie saak van konsentrasie.

0: Maar wanneer mens gesonde visuele funksionering, dan dra dit ongelooflik by tot onafhanklikheid en 'n baie hoër lewenskwaliteit. Inteendeel teenoor mense wat 'n siggestremdheid het of nie goeie sig het.
1: Nou, as mense met jou wil skakel en wil bietjie gesels oor hierdie agtergrond, oor visie en wil graag inligting hê om met hulle familie te deel, met kinders te deel, waar kan hulle vir jou in die hande?
0: Fanie, so ons het 'n baie lekker webtuiste, so hulle kan vir ons gaan soek by die jongoptometrie.co.za en ons is ook op Facebook en Instagram beskikbaar op daardie die jongoptometrie en daar is baie informatie waarna hulle kan gaan kyk.
1: So sê Karina Jansen, hoogkundige, baie dankie dat jy jou waarhede met ons gedeel het.
0: Baie dankie Fanie en baie dankie vir die luisteraars.
1: Nee, jy pos aan my wil sê is Fanie.dt by mweb.co.za. Groete sy Kaapstad.
2: Leefwêreld van die gestremde.
3: Baie dankie Fanie vir jou bydrae vandag. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. September maand is ook bewusmakingsmaand en die aktiwiteite en die kultuur, die leefstyl van mense met gehooruitdagings word hier belig. Lenet Victor is hoof van die Nasionale Instituut vir Dowes in Woester se gebaretaalsentrum. Lenet, jy het afgeskop en die bedrywighede gaan aan. Gister op die 12de September het jy 'n gesondheidsdag vir inwoners gehou.
4: Ons is baie trots op die projek. Dit is 'n geleentheid wat al meer voete kry, want die geleentheid is spesifiek vir dowes. En ons is bitter dankbaar vir borgers wat dit moontlik maak om hierdie geleentheid gratis beskikbaar dan te stel vir die dowes. So hulle sien dit ook as 'n geleentheid om lekker by mekaar te kom en te sosialiseer, saam te eet en mediese inligting te ontvang in hulle eerste taal. Die hele dag word dan getolk in hulle taal sodat hulle toeganklike mediese inligting kan kry. Onderwerpe word aangebied deur professionele en gekwalifiseerde persone, 'n tandarts, 'n dieetkundige en so voort, sodat dan af watter onderwerp gedeel word in die jaar. Dit raak al meer 'n hoogtepunt in hulle lewe. Dit is lekker om 'n geleentheid te hê waar hulle weet hulle gehoor word, waar hulle antwoorde kan kry op hulle vrae omdat dit in hulle taal aangebied word. Natuurlik kan die mense ook gaan loer op ons sosiale media bladsye van wat ons dan nog beplan het vir die res van die maand, maar ook ons sosiale media dop te hou van video's wat ons deel, geskiedkundige feite oor NED, want NED is hierdie jaar nou al 145 jaar oud.
3: Vir openbare plekke, hospitale en polisiestasies onder andere, is daar sekerlik een woord wat vir dowe mense saak maak, toeganklikheid.
4: Tjoe, Jackie, toeganklikheid. Toeganklikheid is verskriklik belangrik. Ek dink oor die algemeen is toeganklikheid vir enige persoon belangrik, maar nog te meer vir die dowe gemeenskap. As ek nou 'n voorbeeld kan gebruik, net deur 'n fliek te wil kyk en daar is nie subtitels onderaan nie, dan is moeilik vir die dowe om te volg. As jy byvoorbeeld in 'n restaurant wil gaan en jy wil bestel, is daar gewoonlik misverstande omdat daar nie in jou taal gepraat kan word nie of gekommunikeer kan word nie. En dan is daar ook byvoorbeeld eenvoudige goedjies soos om 'n pizza te bestel. Gelukkig is daar nou al meer toeps wat mens kan aflaai en jy kan 'n toep gebruik om iets te bestel, maar partykeer word daar teruggebel en wanneer daar teruggebel word, dan kan die dowe persoon byvoorbeeld nou nie antwoord nie. So dis klein goedjies wat ons partykeers vanzelfsprekend aanvaar, maar vir 'n dowe persoon is daar soveel meer uitdagings. By die hospitale, by polisiestasies, wanneer hulle by die hospitaal kom en as 'n afspraak roep die nommers oor 'n sisteem of 'n mikrofoon, die dowe persoon hoor dit nie. Wanneer hulle 'n klag wil gaan lê of wanneer hulle polisie toe moet gaan en daar's nie gebaretaal vir tolk dan nou beskikbaar nie, hoe is daardie gesprek dan toeganklik vir die dowe persoon? Soms is dit net eenvoudige goedjies wat in plek gesit moet word om toeganklikheid te kan gee. En ja, sommige kere is daar meer van moeite of 'n proses wat nodig is om toeganklikheid te kan gee. As mens begin by die basiese goedjies en begin by eenvoudige stappe, dan kan mens al reeds 'n groot verandering bring en toeganklikheid kan voorsien aan die dowe gemeenskap.
3: Hoe komplementeer lippetaal of spraaklees, soos jy daarna verwys, en gebaretaal met mekaar?
4: Daar is natuurlik verskillende kommunikasiemetodes wat mens kan gebruik om te kommunikeer met 'n dowe. Heel eerstens, moenie wegstap van 'n dowe sodra jy besef die persoon is doof nie. Hoekom ek so sê is, daar's dowes wat al genoem het, sodra die hoorende persoon besef die persoon is doof, dan

0: hulle, "O, okay, nee, toe maar, dis fine," en hulle draai om en hulle loop. In steede van om te probeer kommunikeer. Nou, die verskillende kommunikasie metodes is om byvoorbeeld te mimiek of basiese gebare te gebruik wat jy het, want as ek nou byvoorbeeld, ek weet dit is nou op radio, dis moeilik om die visuele taal uit te beeld, maar kom ek probeer dit so verduidelik. As ek nou vir julle vra, wat sou julle dink is die gebaar vir eet? Dan wys julle dalk nou die gebaar wat jy jou hand opvat na jou mond toe om te eet. Of as ek vir julle vra, wat is die gebaar vir drink? Dan het jy byvoorbeeld dalk jou hand wat of demonstreer dat jy glas vashou en na jou mond toe vat. As ek byvoorbeeld vra, wat is die gebaar vir slaap? Het julle 10-10-1 julle hand op julle kant van jylle gezicht gesit en jou kop een bykie skyns gedraai. So, daar is gebare wat, sonder dat jylle bewus is daarvan, wat jylle gebruik, wat gaan sin maak vir die dode persoon. So, gebruik daar die maniere en dan ook papier en skryf methode, waar jy jou boodskap of jou vraag wil neerskryf en wys na die dode persoon en dode persoon antwoord en jylle gebruik die pen en papier methode. En dan meeste van ons het selfone, kan op die selfoon tik en dit deurgee, of dan nou vingerspelling gebruik. Vingerspelling is nie gebaretaal nie, maar dit is ter ondersteuning vir gebaretaal. So as jy nog nie gebaar het vir 'n spesifieke woord nie, vingerspel daardie woord en dan gee die dowe met die grootste liefde vir die gebaar. En dan is daar natuurlijk een hele paar doofes wat spraak lees, maar nie allemaal spraak lees nie. En ook nie allemaal gebruik gebaretaal nie. Daar is die verskillende groepe, verskillende gehoorverliesvlakke, so dit verskil van persoon tot persoon hoe hulle communikeer. Net interessante feit vir liplees is daar net 30-40% van wat verstaan word op die lippe, omdat dit so moeilik is om te doen. So dit beteken 60-70% word gewoonlik misverstaan of word verlore in die gesprek. So mens moet versigtig wees om net aan te neem dat alle dowes kan liplees byvoorbeeld.
1: Wat is van die interessante feite van gebaretaal?
0: O, Jackie, ek kan jou vir ure besig hou met hierdie onderwerp. Gebaretaal is soveel meer as net byvoorbeeld handtekens. Dit is 'n volwaardige taal in sy eie reg. Dit het sy eie grammatika, woordeskat, sinsbou en dan natuurlik gesigsuitdrukkings. Ek weet gesigsuitdrukkings is nie altyd maklik om te gebruik nie, maar dit is so bitter belangrik in gebaretaal. Wat interessant is, is dat verskillende lande en selfs gemeenskappe hulle eie gebaretaal het. En Suid-Afrikaanse gebaretaal, of dan nou SAGT, is Suid-Afrikaanse eie gebaretaal en dit weerspeel natuurlik ons unieke Suid-Afrikaanse kultuur. Maar omdat gebaretale visueel is, maak dit baie gebruik van jou gesig, jou lichaam, jou oë, want oogkontak is bitter belangrik in die dowe kultuur, en dan ook jou ruimte of spasie waarin jy jou gebare wys. Dit gaan nie net oor die hande nie, want as jy kyk na jou gesigsuitdrukkings en lichaamshouding, dit kan byvoorbeeld die betekenis of grammatika van 'n sin, of selfs net 'n woord verander. En net soos gesproke tale, soos Afrikaans, Engels en Xhosa, kan gebaretale oor tyd ontwikkel en verander. Nuwe gebare ontstaan amper sê by die dag en bestaande gebare kan ook verander. Gebaretaal is ook sterk verbind aan dowe kultuur en hulle identiteit. Dit is nie net 'n manier om woorde byvoorbeeld te vertaal nie, maar 'n taal wat binne 'n gemeenskap leef en ontwikkel. As 'n mens kyk byvoorbeeld na Suid-Afrikaanse gebaretaal, teenoor gebaretale in ander lande, dan is een van die interessantste dinge dat 'n persoon wat SAGT ken, nie noodwendig 'n persoon wat byvoorbeeld Amerikaanse gebaretaal of Australiese gebaretaal gebruik maklik sal verstaan nie. Alhoewel, dowe persone baie vinnig aanpas. Dit is dieselfde met gesproke tale. Engels, Frans en Duits is alles tale, maar 'n persoon wat net byvoorbeeld Afrikaans praat, sal nie noodwendig Frans kan verstaan nie. Dan, Jackie, is daar ook dialekte en variasies in gebaretaal, en dit is waar daar meer as een gebaar is vir 'n woord. So as jy kyk na al die dialekte in ons SAGT woordeboek, wat een mens as 'n toep kan aflaai, dan sien jy dat daar so om en by 20 gebare is, of dan nou dialekte vir die woord kaas. En interessant genoeg, kan 'n mens soms aan iemand se manier van gebare agterkom uit watter gemeenskap of agtergrond hulle kom, amper soos 'n aksent in 'n gesproke taal. So ja, dis nou 'n mond vol, maar As ek net nou so vinnig opsom, gebaretaal is 'n taal in sy eie reg. SAGT is uniek aan Suid-Afrika, maar binne in SAGT is daar pragtige variasie en diversiteit ook. En hierdie variasies of dialekte maak die taal ryker en weerspieël regtig die verskillende dowe gemeenskappe en dan ook hulle geskiedenis.
1: Lynette, dankie dat jy hierdie interessanthede vandag met ons gedeel het oor gebaretaal. Lynette Victor is hoof van die Nasionale Instituut vir Dowes se gebaretaalsentrum op Woester. En hulle telefoonnommer kan jy ook skakel 023-110-0145 of onthou hulle webtuiste nid.org.za. Die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za en ons span wat werk in die program is Michelle Tonks vir die inligtingspoletien, Lynette Kroukamp doen die tegniese versorging en Fanie De Tooy en Jackie January sorg vir die inhoud. Groete, bly ingeskakel op RSG.

0: die wêreld van die gestremde.
1: Vanaf 1996 tot 2026 is SAIK opvoedkunde 34 jaar.
2: Hoe word 'n kinderboek gemaak? Op Saterdag 3 Oktober by die Stellenbosch Woordfees gesels ek, Christel Webb-Joubert, met twee skrywers, Rihanna Skeepers en Wendy Martens, die illustreerder Martinus van Tee en die redakteur Shona Lees Meyring. Die spraaktherapeut en skrywer Christine Neser vertel waarom kinders moet lees en waarom ouers vir hulle kinders moet lees. Kom kuier saam 3 Oktober by die RSG en ATKV vierkant net agter die US Museum in Reineveldstraat. Die gesprek begin om 10:00 die oggend en dis 'n spesiale opname vir RSG vanaf die Stellenbosch Woordfees.

0: Die vraag. Ek het nog nooit emosionele werk aan myself gedoen nie. Waar begin 'n mens?
1: Ware self is seker een van die mooiste plekke wat jy in jou lewe ooit gaan betree.
0: En dan is daar finansiële stres, daardie konstante bekommernis oor geld wat nie net jou beursie raak nie, maar ook jou gemoed, verhoudings en selfs jou besluite.
2: Maar die oorlog gaan nie om die finansies so ryk as moontlik te word nie. Die oorlog gaan om beheer te kry.
0: Kom luister na Wees Ek, Vrydag 11:30, saam met my, Lise Swart.

Ek is Willem Viljoen van RSG se boeremusiekprogram Vastrap. Sukkel jy met kriewelrige jeukende voete, spanning in die ledemate of hunker jy nostalgies na goeie herinneringe? Smag jy na genot, dan is Vastrap die regte produk vir jou. Vastrap, elke saterdagmiddag om

Hartelijk welkom op hierdie sondagmiddag. Jy is ingeskakel by die eie keuse. My naam is Willem Pelser, ons kuier saam tot so 1 uur se koers. Kom ons begin sommer dadelijk met die versoeke. Hierdie een kom van Carol Jacobs van Retreat in die Kaap. Jy wil hê dat die Stander Sisters in Beaufort West, dis nou Anne, Charlotte en Desi, dan ook die sogenaamde Retired Nurses Group, Louise, Ross, Pauline, Beulah, Wilhelmina, Ruth, Carol en Elma moet saamluister, na die baie bekende drinklied Brindisi uit Giuseppe Verdi's opera La Traviata. En het word gesing deur Luciano Pavarotti en Joan Sutherland.

Libiamo, die drinklied uit Verdi se opera La Traviata. Geluister na Luciano Pavarotti en Joan Sutherland. Hulle het opgetree saam met die London Opera Koor en hulle is almal begelei deur die Nasionale Filharmoniese Orkees onder leiding van Richard Bonin. Elna Dupree van Onrus, dank vir jou luisie. Hierin is heel gepas vir die tyd van die jaar, 'n komposisie van Christian Sinding, sy Lentegeritsel. Word uitgevoer deur Alberto Fernando Ricardo Semprini. Of dan net Alberto Semprini, klink baie eksoties, baie Italiaans. Eintlik was hy 'n Engelse pianist, komponis en dirigent, meestal bekend vir sy radiowerk, en dis hy wat hierdie komposisie gaan uitvoer.

Alberto Samprini met Sinding se Lentegeritsel. En nou vir 'n bietjie fliekmusiek, dankse julle versoek Pieter en Elise in Sedgefield. Hierdie kom uit die 1936 Charlie Chaplin film Modern Times, as I bekende liedjie Smile. En julle het gevra dat Jimmy Durante dit moet sing.

James Last in sy orkes met Tristesse. Giselle Botha, dankie vir jou versoek. Jy nooi vir Willem en Tersa aan die Parel, dan ook Henk en Avril in Belville om saam te luister. Nou, hierdie stuk muziek wat ek nie dink ons al gehoor het hier in die eie keuse nie. Dit kom uit Igor Stravinsky se ballet Petrushka. Hierdie is die Russiese dans wat kom uit die tweede deel van die ballet Die Kamer.

'n uitvoering deur die New Yorkse Filharmoniese Orkees onder leiding van Leonard Bernstein. Dit was die Russiese dans wat kom uit die kamer, 'n deel uit Stravinsky se ballet Petrushka. Alta Minnaar van Eyserfontein, dis jou versoek wat ons neem na die pauze. Jy wil hê dat jou man Johan, dan ook Alida en George moet saamluister na Highland Cathedral. Hierdie is 'n uitvoering deur Musica Variata.

0: Musica Variata met Korb en Reuvers, se baie bekende Highland Cathedral. Bly ingeskakel hier by u eie keuse. Ons sit net hierna die musiek voort.
1: Maandag.
2: Just another manic Monday.
1: Dinsdag.
3: Today I don't feel like doing anything.
1: Vrydag. Skud het. Elke vrijdag met my, Reggie Philander. Ons maak so.
4: Kom ons maak 'n bietjie so.
5: And the days keeps running, running, and running.
1: En wat van so?
6: Yes.
1: Kom sing en dans saam met die mini karaoke. Skud het. Elke vrijdag aan, net hier op RSG. Vanaf 20:09 tot middernag.

Welkom terug, dis die eie keuse van die luisters, elke sondagmiddag van so skyns na 12 tot 1 uur hier op RSG, met die herhaling op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Jou versoeke is ook altyd baie welkom, die e-posadres is info@willempelser.co.za. André Tron in Stellenbosch, baie dankie vir jou versoek, hierdie is die overture tot Michael Kamen's Robin Hood. Prince of Thieves, Suite. Dit is die rolprent uit 1991, die een waarin Kevin Costner die hoofrol vertolk het. Hierdie is een van die mees ikoniese en mees briljante stukke muziek uit die moderne rolprent klankbaan genre.

uitvoering deur die Frankfurtse Radio Simfonie Orkest. Pavo Jerwy was die man op die podium. Dit was die intermezzo, die tussenspel uit Notre Dame, 'n opera deur Frans Schmidt. Hierdie stuk muziek is nog altyd baie gewild hier in u eie keuse en ons gaan daarna luister dankse jou versoek. Ansibi Greef van Hollowmore. Ja, dis nou toevallig. Ons op en wakker span het die afgelope Vrydag uitgesaai vanaf Hollowmore as deel van RSG en verseker se kultuurkaravaan veldtog in samenwerking met Lekker Slaap, die ATKV en Isuzu. Maar hoe het ook al sê, jy wil hê dat Davie en Naomi de Wet van die Strand moet saamluister na die Gunter Kalman koor. Hulle sing die Elisabeth Serenade.

Dit was die Gunter Kalman koor met die Elisabeth Serenade. Ons het 'n luisteraar al die pad vanuit Colorado Springs, Louise Marie. En jy is meestal ingeskakel wanneer die herhaling uitgesaai word. Dis nou op 'n woensdagoggend van 1 tot 2. By jou is dit dan dinsdag laatmiddag 5:00. Jy wil hê dat Johan en Eugenie in Saskatchewan, daar in Kanada se wêreld, dan ook Hugo en Joan in Sedgefield, Lorraine, Van Nelspruit en Sunny in die strand, moet saamluister na Nikolai Lugansky. Hy speel Chopin se fantasie impromptu in Seekruis Minieur.

En daardie applaus was vir Vadim Repin, wat opgetree het saam met die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Maurice Jansons, Paganini se Venetiese Karnaval. Ek kan nie glo daardie tyd ons reeds ingehaal, ons moet afsluit. Ons gaan dit doen met jou versoek, Alba Leroux, Andrea Bocelli saam met Ellie Goulding, Return to Love.

0: is hoe ons vanmiddagse aflewering van Ie Eie Keuse afsluit. Dit was Andrea Bocelli saam met Ellie Goulding, Return to Love. Jou versoeke, baie welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Geniet die rest van jou sondagmiddag hier in die geselskap van RSG. Ek en jy maak binnenkort weer so. Mooi bly.
1: Wat 'n oorwinning Suid-Afrika. RSG se sportskedule is vol met smil lekker luistergenot. Suid-Afrika se mans en vroue kriketspanne se talente gaan die volgende paar weke tot die uiterste beproef word. Kan die Proteas die Aussies met die kous oor die kop terugstuur Australië toe en gaan die vroue Tias ons buurland Zimbabwe 'n les of wat leer. RSG Sport spog ook met golf, sokker, tennis en rugby om na uit te sien. Dis RSG Sport.

0: Vandag is dit 'n ander stem wat sê, dit is tyd vir onderwys sake. Ek is Estel de Beer, senior regisseur mandaat drama en opvoedkunde wat agter die skerms kyk na ons programme soos ons en die onderwys. Ons vier 'n besondere mylpaal op RSG. Johan van Lille bied sy 650ste ons en die onderwys aan. Johan het later by die program aangesluit en het sedertdien week na week met mense uit die onderwyswêreld gesels oor die sake wat skole, onderwysers, ouers en leerders raak. Johan is gewoonlik die een wat die vrae vra, maar met sy 650ste program wil ons hoor hoe hy self terugkyk op hierdie besonderse reis. Johan, welkom by jou program, so aan die ander kant van die mikrofoon.
1: Dit is nogal 'n aanpassing om aan die ander kant van die mikrofoon te wees.
0: Johan, 650 programme, hoe voel dit om die mylpaal te bereik?
1: Estel, het voel eintlik so 'n bietjie onwerklik, want die mens dink nooit aan die getal wanneer jy week vir week 'n program voorberei nie. Jy weet, elke program is maar net 'n volgende gesprek, die volgende onderwerp of die volgende gas, is mos amper soos 'n worsmasjien. Maar wanneer mense nou die getal 650 hoor, besef jy skielik hoeveel mense